Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Cijene nafte pale su za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata da bi novim pregovorima sa Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom svijeta. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od danas pa sve do 7. augusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Zbog visokih temperatura, građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuka su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti i zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj, Španiji i drugim europskim zemljama bore sa vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine, pa i živote, visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemari nepažnja i dalje najčešći uzroci izbijanja vatre. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat u početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren do sadašnji istorijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2.955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malmo, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. U registru civilnih aviona Bosne i Hercegovine, koje je Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu građana. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje prirodno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. Ideja je da ruta koja je prvobitno zamišljena na lokalnom nivou preraste u međunarodni projekat koji bi obuhvatio područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Isplata penzija za juli Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlasti uvođenje 13. penzije ili jednokratne novčane pomoći, navodeći da veliki broj penzionera živi na granici egzistencije. U Federaciji Bosne i Hercegovine više od 468.000 penzionera, a veliki broj njih prima najnižu penziju. Udruženje građana Hrabro srce u Tuzli obilježilo je Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija organizovana zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kroz program Manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton i sufinansiranje grada Tuzle, službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Kako navode organizatori, posljedije manifestacija koja spaja inkluziju, društvenu solidarnost i koheziju među ljudima, koja se temelji prijateljstvima sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Sport. Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu atletici na otvorenom za seniorke i seniore, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Učestvovat će više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 evropskih zemalja, a koji će se boriti za medalje u 50 disciplina. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle, baš kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u Japanu, ponovo će biti jedini bosansko-hercegovački predstavnik na velikoj atletskoj smotri.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radiotelevizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Cijene nafte pale su za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata da bi novim pregovorima sa Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom svijeta. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od danas pa sve do 7. augusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Zbog visokih temperatura, građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti i zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj, Španiji i drugim europskim zemljama bore sa vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine, pa i živote, visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemari, nepažnja i dalje najčešći uzroci

0: Isplata penzija za juli Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlasti uvođenje 13. penzije ili jednokratne novčane pomoći, navodeći da veliki broj penzionera živi na granici egzistencije. U Federaciji Bosne i Hercegovine više od 468.000 penzionera, a veliki broj njih prima najnižu penziju. Udruženje građana Hrabro srce u Tuzli obilježilo je Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija organizovana zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kroz program Manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton i sufinansiranje grada Tuzle, službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Kako navode organizatori, posljed je manifestacija koja spaja inkluziju, društvenu solidarnost i koheziju među ljudima, koja se temelji prijateljstvima sa djecom sa poteškoćama u razvoju.
1: Sport.
0: Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. evropskom prvenstvu atletici na otvorenom za seniorke i seniore, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Učestvovat će više od 1500 atletičarki i atletičara iz 48 evropskih zemalja, a koji će se boriti za medalje u 50 disciplina. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle, baš kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u Japanu, ponovo će biti jedini bosansko-hercegovački predstavnik na velikoj alpskoj smotri.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danas savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne mazati se maslinovim uljem, ko što to radi Abdullah.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neke životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju u vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
2: Radio Kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame Teka Radija.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care. 650 milijuna.

0: mililitara 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Svaka prognoza.
1: Vidite kako nas tu vremenske prilike očekuju, pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature vazduha od 15 do 20, a najviše dnevne ugodnih od 33 do 39.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danima savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne mazati se maslinovim uljem, ko što to radi Abdullah.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utorak 4. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red nije narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 254 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 5 intervencija, 4 tehničke, te su gasili jedan požar niskog rastinja u ulici Zvonka Cerića. Uredno je vodosnadbijevanje, a i odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 4. august.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko milion konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine osigurala besplatne udžbenike za sve učenike

0: učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja petu godinu za redom. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, sa ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije.
1: Sport.
0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Univerzitetsko klinički centar Tuzla upozorio da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko milion konvertibilnih maraka. Za liječenje povratnika ugovoreno je 1.805.000 maraka, a u prvih šest mjeseci pružene su zdravstvene usluge u vrijednosti od 1.400.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja približno 77% ugovorenih sredstava. Iz UKC-a navode da su se zbog nedostatka novca obratili vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba izbjeglica, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona te Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ali da do sada nisu dobili odgovor. Ovaj problem nije nov. U 2024. godini troškovi liječenja povratnika premašili su za oko 600.000 maraka, a godinu kasnije za oko 800.000 maraka. Razliku, kako navodi iz UKC-a, ustanova pokrila iz vlastitih sredstava. Direktor UKC-a Tuzla Šeki Bumihanić poručuje da će ova zdravstvena ustanova nastaviti pružati

pružati usluge povratnicima, ali upozorio da je neophodno osigurati stabilno i održivo finansiranje kako bi zdravstvena zaštita ove kategorije stanovništva bila kontinuirana i dostupna svima kojima je potrebna.

0: muzičke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar, senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss, snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neki životinje su pravi rekorderi prirode i životinjskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku u dalj drži antilopa, koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg, u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
4: Radio Kockica.
2: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin, koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta u radio kuhinji jesu zapečene palačinke sa sirom. Sastojci za palačinke: troje jaja, 250 g brašna, mlijeko, 200 ml mineralne vode, sol, prstohvat soli. Za nadjev: dvoje jaja, 120 g šećera, korica pola limuna, 400 g mladog sira, 300 ml pavlake, maslac. Priprema: izmiješamo jaja, prstohvat, soli i mlijeko te miješajući i dodajući brašno. Smjesu ostavimo da odstoji oko pola sata, pa u vrućoj tavi na vrlo malo ulja jednu po jednu ispečemo palačinku. Bjelanca odvojimo od žumara.

pa od njih umutimo čvrst snijeg. Žumanca i šećer pjenasto izmiješamo. Dodamo limunovu koricu, sir, snijeg od bjelanaca i sve zajedno izmiješamo u jednoličnu smjesu. Pečene palačinke filujemo smjesom. Zamotamo ih i slažemo u maslacem namašćenu vatrostalnu posudu. Prije stavljanja u rernu, palačinke zalijemo kiselim vrhnjem i zapečemo dok ne porumene. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Univerzitetsko klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja 5. godinu za redom. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, sa ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, iako trenutno nisu

0: su zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije.
1: Sport.
0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj MUP-a TK tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima poznati kao presretači sa ciljem kontrole prekoračenja brzine ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Policijski službenici policijske uprave Tuzla vršit će pojačan nadzor kretanja bicikala i električnih romobila posebno u pješačkim zonama u gradu Tuzla. Iz MUP-a TK navodi da je cilj ovih aktivnosti povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno zaštita pješaka na površinama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Vozače i korisnike bicikala i električnih romobila policija poziva da se pridržavaju saobraćajnih propisa i signalizacije te upozorava da će protiv osoba koje budu kršile pravila biti poduzete zakonom predviđene mjere.

0: Reklame TK Radija. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I vidite kako nas tu biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danas savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne mazati se maslinovim uljem, ko što to radi Abdullah.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utorak 4. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 254 medicinske usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 5 intervencija, 4 tehničke, te su gasili jedan požar niskog rastinja u ulici Zvonka Cerića. Uredno je vodosnabdijevanje, a i odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 4. august.

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka prihoda od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupno raspoređenih sredstava državi za finansiranje institucija pripalo 589 milijuna maraka, dok su ostatak dobili entiteti Brčko distrikt. Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređeno je 3 milijarde i 317 milijuna, Republici Srpskoj 1 milijarda i 856 milijuna, a Brčko distriktu 186 milijuna maraka. Pored redovne raspodjele prihoda, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i drugih puteva, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila dodatnih 137 milijuna maraka, Republika Srpska 90, a Brčko distrikt 5 milijuna maraka, saopštenje iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Univerzitetsko klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja 5. godinu za redom. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, sa ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije.
2: Sport.
1: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Dugotrajne visoke temperature, nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaj, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da prate stanje vodostaja, a upozoravaju na mogućnost dužih sušnih perioda tokom augusta i septembra. Poljoprivrednici već osjećaju posljedice. Nedostatak vlage i visoke temperature ugrožavaju usjeve, posebno kukuruz, ali i voćarstvo i stočarstvo. Stručnjaci upozoravaju da bi smanjeni prinosi i veći troškovi proizvodnje mogli uticati na rast cijena hrane. Suša bi mogla imati posljedice na elektroenergetski sektor, jer manjak vode smanjuje proizvodnju hidroelektrana i povećava potrebu za dodatnim izvorima energije.

0: Reklame TK Radija.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Kuba je doživjela novi nestanak električne energije na području cijele zemlje nakon kvara na nacionalnom mreži, dok vlasti dalje pokušavaju blažiti dugotrajnu energetsku krizu. Državna elektroprivreda saopštila je da je kvar na nacionalnoj energetskoj mreži izazvao prekid napajanja širom zemlje, a CNN je prenio informaciju, a detaljni uzroci kolapsa nisu objavljeni. Riječ je o prvom zabilježenom nestanku struje u augustu nakon tri prekida u snabdijevanju električnom energijom tokom jula. Time se nastavlja pritisak na energetsku infrastrukturu ove karibske države koja se već duže vremena suočava sa nestabilnim sistemom napajanja. Planski prekidi u isporuci električne energije sve više remete svakodnevni život stanovnika. Građani koriste struju čim postane dostupna kako bi kuhali, prali, pristupili internetu i rasladili domove tokom ljetnih vrućina, jer nije izvjesno koliko će napajanje trajati. Vlada je nedavno uvela mjere sa ciljem ublažavanja nestašice energije i posticanja ekonomskih aktivnosti. Premijer Manuel Marrero Cruz rekao je da će rezultati biti postignuti postepeno. Prema izvještaju, vlasti su odobrile prve strane investicijske projekte u zemlji za uvoz i prodaju goriva, dok je gotovo 200 kompanija dobilo dozvolu za veleprodajnu distribuciju goriva. Zastupnici su usvojili mjere koje omogućavaju privatne ulaganje u sektor turizma, ali vlada priznala da će biti potrebno vrijeme prije nego što reforme donesu vidljive rezultate. Inače, većinu nafte oni su dobijali od Venezuele, međutim to je od januara prekinuto. Također, Meksiko pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država ne želi da je isporuči gorivo.

0: uz DK radio bliže ste domovi.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Univerzitetsko klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine osigurala besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja 5. godinu za redom. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, sa ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije.
2: Sport.
1: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da bosansko-hercegovački nacionalni tim bude u najjačijem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dario Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Viljnusu 31. augusta, saopšteno iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Evropske rijeke koje su ključne saobraćajnice za tešku industriju presušuju zbog niza toplotnih valova koji su zahvatili kontinent. Vodostaj Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim nivoima što otežava transport hemikalija, naftnih derivata i druge robe te povećava cijene prevoza. Visoke temperature istovremeno ograničavaju proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama od Francuske do Mađarske, što dodatno povećava cijene energenata i opterećuje ekonomije, posebno u istočnoj Europi. Nakon šumskih požara koji su pogodili Francusku i Španiju, suše na rijekama novi su pokazatelj utjecaja klimatskih promjena na Europu, kontinent koji se najbrže zagrijava. Problemi u riječnom saobraćaju postali su test za cijelu regiju i njenu sposobnost da infrastrukturu iz 20. vijeka prilagodi klimi u kojoj će ekstremno niski vodostaj biti sve češći.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas tu biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nestanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danima savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona od danas pojačano kontrolira saobraćaj na području kantona. Jedinica za saobraćaj MUP-a DK tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, s ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Policijski službenici Policijske uprave Tuzla vršit će pojačan nadzor kretanja bicikala i električnih romobila, posebno u pješačkim zonama u gradu Tuzla. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navode da je cilj ovih aktivnosti povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno zaštita pješaka na površinama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Vozače i korisnike bicikala i električnih romobila policija poziva da se pridržavaju saobraćajnih propisa i signalizacije, te upozorava da će protiv osoba koje budu kršile pravila biti poduzete zakonom predviđene mjere. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogli bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da prate stanje vodostaja, ali upozoravaju na mogućnost dužih sušnih perioda tokom augusta i septembra. Poljoprivrednici već osjećaju posljedice. Nedostatak vlage i visoke temperature ugrožavaju usjeve, posebno kukuruz, ali i voćarstvo i stočarstvo. Stručnjaci upozoravaju da bi smanjeni prinosi i veći troškovi proizvodnje mogli utjecati i na rast cijena hrane. Suša bi mogla imati posljedice i na elektroenergetski sektor, jer manjak vode smanjuje proizvodnju hidrocentrala i povećava potrebu za dodatnim izvorima energije. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza. To je za 395 milijuna konvertibilnih maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupno raspoređenih sredstava države za finansiranje institucija pripalo 589 milijuna, dok su ostatak dobili entiteti Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređeno je 3 milijarde i 317 milijuna maraka, Republici Srpskoj 1 milijarda i 856 milijuna, a Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 186 milijuna maraka. Pored redovne raspodjele prihoda po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i drugih puteva, Federacija Bosne i Hercegovine dobila je dodatnih 137 milijuna maraka, Republika Srpska 90 milijuna, a Brčko distrikt 5 milijuna maraka, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Univerzitetski klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Za liječenje povratnika od 2026. godine ugovoreno je 1 805 000 konvertibilnih maraka, a u prvih 6 mjeseci pružene su zdravstvene usluge u vrijednosti od oko 1 400 000 konvertibilnih maraka, što predstavlja približno 77% ugovorenih sredstava. Iz UKC-a navodi da su se zbog nedostatka novca obratili vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona te Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ali da do sada nisu dobili odgovor. Ovaj problem nije nov. U 2024. godini troškovi liječenja povratnika premašili su ugovoreni iznos za oko 600 000 maraka, a godinu kasnije za oko 800 000 maraka. Razliku je, kako navode iz UKC-a, ustanova pokrila iz vlastitih sredstava. Direktor UKC-a Tuzla, profesor dr. Šekibu Mihanić, poručio je da će ova zdravstvena ustanova nastaviti pružati usluge povratnicima, ali upozorio je da je potrebno osigurati stabilno i održivo finansiranje kako bi zdravstvena zaštita ove kategorije stanovništva bila kontinuirana i dostupna svima kojima je potrebna. Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja petu godinu zaredom. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je uspješno okončan postupak javne nabavke udžbenika, nakon čega slijedi njihova distribucija u osnovne škole širom kantona.
Kako je saopćeno iz ministarstva, više od 33.000 učenika trebalo bi udžbenike dobiti prije početka nove školske godine, kako bi nastavu počeli na vrijeme i pod jednakim uvjetima. Iz ministarstva ističu da besplatni udžbenici omogućavaju svim učenicima ravnopravan početak školske godine, a istovremeno predstavljaju značajno financijsko rasterećenje za roditelje u periodu priprema za školu. Ministar Omerović učenicima je poželio ugodan nastavak ljetnog raspusta te uspješan početak nove školske godine. Tuzla će od 6. do 8. augusta biti domaćin jazz festivala na kojem će se predstaviti umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Tuzla će tako, osim vikenda obojenog jazz muzikom, biti i mjesto održavanja radionica. Festival se održava na više lokacija u gradu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

projekte i programe koji imaju za cilj podizanje kvaliteta turističke ponude i promocije turističkih kapaciteta na području grada Tuzle u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Pravo na dodjelu sredstava imaju neprofitne organizacije.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja 5. godinu za redom. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas počinje pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj tokom augusta svakodnevno će koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presretači, sa ciljem kontrole prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 milijuna maraka od indirektnih poreza, što je za 395 milijuna maraka ili 5,77% više u odnosu na isti period prošle godine. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogle bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Vidite kako nas tu vremenske prilike očekuju, pretežno sunčano, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature vazduha od 15 do 20, a najviše dnevne ugodnih od 33 do 39, ne u zemlje do 42 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 grama, Podravka 4,20, Milka 100 grama, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.

0: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč na području općine Kladanj zahvatio je oko 1 hektar visoke šume, saopćeno je iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, koji intenzivno rade na gašenju požara. Prema prvim informacijama, stambeni objekti zasadni

0: nisu ugroženi. Iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj naveli su da pažljivo prate situacije te da će nadležne strukture biti blagovremeno obavještene o daljem razvoju događaja. A Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona od dnevno koristiti službena vozila sa ugrađenim radarskim i videonadzornim sistemom, poznatija kao presretači. Cilj je kontrola prekoračenja brzine, ali i drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Policijski službenici Policijske uprave Tuzla pojačano će nadzirati kretanje bicikala i električnih romobila. To se posebno odnosi na pješačke zone u gradu Tuzla. Iz MUP-a TK navode da je cilj ovih aktivnosti povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno zaštita pješaka na površinama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Vozače i korisnike bicikala i električnih romobila policija poziva da se pridržavaju saobraćajnih propisa i signalizacije, te upozorava da će protiv osoba koje budu kršile pravila biti poduzete zakonom predviđene mjere. A na julskoj sjednici Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Uglavnom se odnose na kadrovsko popunjavanje upražnjenih mjesta, napredovanje i postupanje policajaca pri obavljanju službene dužnosti.
1: Posebno uzimajući u obzir kadrovski deficit nastao uslijed odlaska u penziju velikog broja policijskih službenika. Na taj način Upravi policije omogućava se veća fleksibilnost u organizaciji rada i efikasnije korištenje postojećih kadrovskih kapaciteta do popunjavanja upražnjenih pozicija putem redovne procedure za unapređenje policijskih službenika. Posebno značajne izmjene odnose se na uslove za napredovanje policijskih službenika. Predloženo je da ocjena za probni rad može predstavljati osnov za napredovanje za policijske službenike u početnom činu policajac i mlađi inspektor. Također, predloženim izmjenama i dopunama zakona pojednostavljuje se postupak unapređenja u čin narednika, čime se omogućava efikasnije i pravovremenije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta bez ugrožavanja kvaliteta kadrova.
2: Kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori Uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
3: Sad trenutno imamo jednu situaciju da nam nedostaje jako puno policijskih službenika. Stotine policijskih službenika će ili su već nisu popunjena ta mjesta ili će jedan dio u penziju sad. Dakle, imamo tu jedan problem, a budžetom smo planirali prijem veliki broj policijskih službenika, međutim, zakonski okvir, neću kazati rigidni propisi koji su išli u pravcu toga da imamo jedan sistem kvaliteta u policijskim strukturama, ali za sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja. I ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe.
0: A vlada Tuzlanskog kantona i ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja petu godinu zaredom. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je uspješno okončan postupak javne nabavke udžbenika, nakon čega slijedi njihova distribucija u osnovne škole širom kantona. Kako je saopćeno iz ministarstva, više od 33.000 učenika trebalo bi udžbenike dobiti prije početka nove školske godine kako bi nastavu započeli na vrijeme i pod jednakim uslovima. Iz ministarstva ističu da besplatni udžbenici omogućavaju svim učenicima ravnopravan početak školske godine, a istovremeno predstavljaju značajno finansijsko rasterećenje za roditelje u periodu priprema za školu. Ministar Omerović učenicima je poželio ugodan nastavak ljetnog raspusta te uspješan početak nove školske godine. A na današnjoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju 10.000 konvertibilnih maraka sa potrošačke jedinice, organizacije i udruženje Tuzlanskog kantona za 2026. godinu Radničkom sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta. Vlada je donijela i odluku kojom odobrava sredstva za budžetske pozicije, troškovi manifestacija u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka turističkoj zajednici grada Lukavac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije novinarska regata na jezeru Modrac, koja se održava u augustu.

0: mjestu u Lukavcu. Kantonalna vlada dala je saglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u ured vlade putem sporazumnog preuzimanja iz drugog organa državne službe. A Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 7 mjeseci ove godine prikupila je 7 milijardi i 244 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza.
1: Veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period protekle godine kada su iznosili 6 milijardi i 849 miliona konvertibilnih maraka. U julu 2026. godine prikupljena je 1 milijarda i 168 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona maraka više u odnosu na juli protekle godine. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
0: Univerzitetski klinički centar Tuzla upozorio je da će sredstva namijenjena liječenju povratnika iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine biti iscrpljena već tokom augusta, zbog čega je za nastavak pružanja zdravstvenih usluga do kraja godine potrebno osigurati dodatnih oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Za liječenje povratnika u 2026. godini ugovoreno je 1.805.000 maraka, a u prvih 6 mjeseci pružene su zdravstvene usluge u vrijednosti od oko 1,4 miliona maraka, što predstavlja približno 77% ugovorenih sredstava. Iz UKC-a navode da su se zbog nedostatka novca obratili Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu zdravstva, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona te Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ali da do sada nisu dobili odgovor. Dugotrajne visoke temperature i nedostatak padavina mogli bi donijeti ozbiljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Iako trenutno nisu zabilježeni ekstremno niski vodostaji, stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da prate stanje vodostaja, ali upozoravaju na mogućnost dužih sušnih perioda tokom augusta i septembra. Poljoprivrednici već osjećaju posljedice. Nedostatak vlage i visoke temperature ugrožavaju usjeve, posebno kukuruz, ali i voćarstvo i stočarstvo. Stručnjaci upozoravaju da bi smanjeni prinosi i veći troškovi proizvodnje mogli uticati i na rast cijena hrane. Suša bi mogla imati i posljedice i na elektroenergetski sektor, jer manjak vode smanjuje proizvodnju hidroelektrana i povećava potrebu za dodatnim izvorima energije. Tuzla će od 6. do 8. augusta biti domaćin jazz festivala na kojem će se predstaviti umjetnici iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Tuzla će tako osim vikenda obojenog jazz muzikom biti i mjesto održavanja radionica. Festival se održava na više lokacija u gradu. U vijestima toliko. Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Hvala na pažnji.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek radija. Ovoga puta pričamo o brzini i to životinja. U prirodi većina životinja trči, prže i skače od čovjeka. Tako neke životinje su pravi rekorderi prirode i životinskog carstva, a za njih kažemo da su najbrže životinje na svijetu, odnosno u prirodi. Apsolutni rekorder u sprintu među životinjama nesumnjivo je gepard. Oni mogu dostići brzinu od 120 km na sat i zadržati tu istu brzinu na udaljenosti od 500 metara. A ako to nije dovoljno, gepardi mogu dostići brzinu od 0 do 100 km na sat za samo 3 sekunde. Prvo mjesto u skoku dalj drži antilopa koja pravi skokove od 12 metara da bi umakla lovcu. Na drugom mjestu je kengur sa nekih 90 kg u stanju je da skoči 9 metara u dalj. Kengur može i da konkuriše u skakanju vis sa 2,5 metara. Suočen sa nekom opasnošću, sivi kengur je kadar da preskoči ogradu visoku 3 metra.
1: Radio kockica.
0: Soko leti brzinom većom od 322 km na sat i zbog toga se smatra najbržom životinjom na planeti. Tu brzinu on dostigne u lovu. Rekorder među vodenim životinjama po brzini je riba sabljarka crni marlin koja je u stanju da razvije brzinu od 135 km na sat. Spektakularne brzine postižu i tune. Jureći za plenom kroz morske dubine, one dostižu i do 100 km na sat. Čak i pingvini koji se na kopnu nesretno gegaju, u vodi mogu da se kreću brzinom od 37 km na sat. Kitovi su brzi koliko i dobri brodovi sa svojih 40 km na sat. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Tek radija. Ovoga puta govorili smo o brzini i to životinja.

0: Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila boravka od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i sljedećem mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača sa granica, upozoravaju na to predstavnici udruženja prevozničkih firmi. Pravilo Šengena 90 u 180 dana primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom augusta i septembra moguće očekivano masovno vraćanje BH vozača sa granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Europskoj uniji, u povratku bi mogli biti suočeni sa drakonskim kaznama. Pokušaji da se obezbijede posebne dugotrajne vize za vozače na cijelom europskom prostoru još uvijek nisu konkretizovani. Prevoznici ponovo upozoravaju da ukoliko se ubrzo problem ne riješi, neće imati koga poslati da prevozi robu.

0: Primjer za još jednu dječju maštaonicu na talasima Tek Radio u narednim minutama naše redovne rubrike Dječja maštaona. Poslušajte šta djeca znaju o kućnim ljubimcima.
1: Moja drugarica ima zeku. Malo ga u malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Ali samo malo ko to grebe.
2: Kućni ljubimci ponekad imaju da ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, onaj, on je nije bio kućni.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeliti, sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg D.O.O. Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
7: Od 13. do 15.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eler Hurić, ovo su vijesti i teme dana. Izmjena zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, lakše napredovanje, popuna kadrova i efikasniji rad policije.
1: Sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja i ova rješenja upravo su išla u tom pravcu.
0: Dokup staža kao put do penzije, ko i pod kojim uslovima može ostvariti pravo.
2: Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
0: Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, minimalna uvećana na 690 konvertibilnih maraka. Sapna spremna za prvi sajam meda i pčelinjih proizvoda.
3: Na sajmu će uglavnom izlagači biti sapanski pčelari sa gostima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
4: Izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti rješavanju dugogodišnjeg kadrovskog deficita u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Novi zakonski okvir donosi jednostavnije procedure za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i napredovanje policijskih službenika, ali i preciznije uređuje njihovo postupanje u obavljanju službene dužnosti. Šta konkretno donose ove izmjene i kakvi su efekti koji se očekuju u praksi, u prilogu pogledajte koji je uradila Arina Šehić.
5: Problem kadrovskog deficita u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona trebao bi biti riješen izmjenama zakona o policijskim službenicima. Olakšana je unutrašnja preraspodjela kadrova i napredovanje.
6: Posebno uzimajući u obzir kadrovski deficit nastao uslijed odlaska u penziju velikog broja policijskih službenika. Na taj način upravi policije omogućava se veća fleksibilnost u organizaciji rada i efikasnije korištenje

0: ...je postojećih kadrovskih kapaciteta do popunjavanja upražnjenih pozicija putem redovne procedure za unapređenje policijskih službenika. Posebno značajne izmjene odnose se na uslove za napredovanje policijskih službenika. Predloženo je da ocjena za probni rad može predstavljati osnov za napredovanje za policijske službenike u početnom činu policajac i mlađi inspektor. Također, predloženim izmjenama i dopunama zakona pojednostavljuje se postupak unapređenja u čin narednika, čime se omogućava efikasnije i pravovremenije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta bez ugrožavanja kvaliteta kadrova.
1: Stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih propisa koji će precizirati postupanje policajaca prilikom obavljanja dužnosti. Policijski službenici u uniformi se više neće morati predstavljati prije intervencije, dok za policajce u civilu ta obaveza ostaje.
2: Kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
1: Djelovanja policijskih službenika na zaštiti građana, imovine i javne sigurnosti van radnog vremena smatrat će se vršenjem službene dužnosti zbog veće pravne sigurnosti.
3: Sad trenutno imamo jednu situaciju da nam nedostaje jako puno policijskih službenika. Stotine policijskih službenika će ili su već nisu popunjena ta mjesta ili će jedan dio u penziju sad. Dakle, imamo tu jedan problem, a budžetom smo planirali prijem veliki broj policijskih službenika, međutim, zakonski okvir, neću kazati rigidni propisi koji su išli u pravcu toga da imamo jedan sistem kvaliteta u policijskim strukturama, ali za sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja, i ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe.
1: Predložene izmjene zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti unapređenju kadrovskog sistema, efikasnijem radu policije, većoj sigurnosti i usklađivanju zakona s drugim važećim propisima i stvarnim potrebama policije.
4: Požar koji je jutros izbio na području Kladnja zahvatio oko 2 hektara visoke šume, saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovani pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanje i radnici javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona koji intenzivno rade na gašenju požara. Iako je tokom dana stavljen pod kontrolu, požar se ipak proširio.
5: Stanje oko 12 sati je bilo da su oni stavili pod kontrolu bili požar, međutim djelovanjem desnom jakog vjetra, posle radi o nadmorskoj visini, većoj nadmorskoj visini, požar se proširio. Teren je, rekao sam, vrlo nepristupačan, uzrok požara još nije poznat. Ono što je najbitnije, možemo reći da nisu ugroženi ljudi, nisu ugrožena naseljena mjesta, pošto je taj požar udaljen od naseljenih mjesta. Povrijeđenih za sad nema. Izdali smo smjernice, znači kako da se ponašaju da bi izbjegli povrede i tako dalje.
4: Podaci službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ukazuju na više od 103.000 zaposlenih i 58.800 nezaposlenih. Kontinuirano se provode različiti programi sufinansiranja zapošljavanja. Svako malo se govori o reformama, odnosno potrebi efikasnijih zakonskih rješenja koja bi omogućila službi za zapošljavanje efikasniji odgovor na izazove. O kretanjima na tržištu rada u emisiji Aktuelno govori Miralem Softić, direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Emisiju gledajte od 20 sati.
6: Mi čekamo usvajanje novog zakona o posredovanju i tada ćemo zaista morati doći do stvarnog broja nezaposlenih osoba koji su aktivni tražioci posla. U tom momentu ćemo se moći orijentisati na te ljude, moćemo se posvetiti na način da ćemo moći organizovati i određene prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije i jednostavno u saradnji sa obrazovnim sektorom, sa poslodavcima, na neki način približavati taj i smanjivati jaz koji trenutno postoji zbog ove strukturne neravnoteže. Fokus je društvenih nauka već unazad nekoliko godina, pa više godina, prešao na tehnička zanimanja. Dakle, sve ono što ima veze sa zanatima kad su pitanju srednje.

0: Nije stručno obrazovanje, a kad je visoko obrazovanje, onda su to inženjeri svih, pa evo skoro svih struka.
1: A mnoge osobe u našoj zemlji su se pred odlazak u penziju suočile sa problemom nedostajućeg staža da bi ostvarile pravo na penzionisanje. U slučajima kada osobi nedostaje do 3 godine radnog staža, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ima mogućnost dokupa za tu osobu. Regulisano je to zakonskim propisima kako bi osoba mogla ostvariti penziju.
2: Navedeno osiguranje podrazumijeva da se za nezaposlenu osobu iz člana 31 zakona vrši uplata doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, a obveznik uplate je ova služba. Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
3: Imao sam 18,5 godina, pa sam zbirovao, malo sarađivo, normalno kako šta. I onda ovi uslovi su došli, 58 starosti, 20 staža, ovo ono, eto tako, da se i oni nas, valjda, kuće nas, nit kud rad, nit ono, nismo mi više, 40 godina, 30, tako. I krenuo sam onda, normalno, tu papirologiju, ovo ono, i tako od birova je sve krenulo, pa je, hvala Bogu, išlo je, nemam šta, nemam se na koga žaliti, ono. Sarađivali smo dobro.
1: Za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od sutra počinje isplata julskih penzija. Minimalne penzije povećane su akontativno za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznositi 690 maraka. Zagarantovana penzija iznosit će 823 marke, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 maraka do 712 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda PIO navode da će, ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od 3,5%, razlika biti isplaćena retroaktivno od julske penzije. Za isplatu penzija za 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona maraka. Čist zrak i netaknuta priroda čine područje općine Sapna pogodnim za pčelarstvo. I dok su vremenske prilike prethodnih godina često zadavale glavobolje pčelarima, ovu sezonu mnogi ocjenjuju uspješno. Kvalitet meda ostaje njihov najveći adut, a uskoro će Sapna biti domaćini sajma pčelarstva.
4: Mi ove godine krećemo prvi put. Nismo smjeli napraviti neku široke nekakve bogzna objave. Mi ove godine učestvujemo, odnosno počinjemo sa sajmom pod, dakle, ja sam prvi sajam, ali na sajmu će uglavnom izlagači biti sapanski pčelari sa gostima. Ko su gosti? Gosti će uglavnom biti pčelari iz okruženja koje smo mi pozvali.
1: U Dnevniku 1 toliko, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Vreme je za popodni radi odmah na talasima Tek radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da ukoliko razmislite koja je prema vašem mišljenju najbolja zemlja na svijetu za preseljenje u ovom trenutku, velike su šanse da vam mala baltička država nije prva na pameti. Ipak prema najnovijoj globalnoj rang listi Estonija zauzima prvo mjesto. Pregled Global Relocation Index za ovu godinu proglasio Estoniju najboljom zemljom na planeti za život i preseljenje, ostavivši iza sebe čak i popularne destinacije poput Singapura i Malezije. Ovaj indeks ocjenjuje 192 zemlje i teritorije kroz 24 različita parametra. Obuhvata sve, od poreznih struktura i troškova života do zdravstva, sigurnosti i lakoće sklapanja novih prijateljstava. Dodatni plus je što indeks uzima obzir da četveročlana porodica ima drugačije potrebe od samostalnog freelancera, pa prilagođava podatke kako bi kreirao top 10 za penzionere, digitalne nomade i poduzetnike. Estonija već godinama gradi reputaciju jedno od najnaprednijih digitalnih zajednica na svijetu. Njen poznati program e-residency omogućava da vodite kompaniju registrovanu u EU u potpunosti putem interneta bez potrebe da ikada fizički kročite u zemlju. Pored toga, njena viza za digitalne nomade bila je jedna od prvih te vrste u Europi. Kada na to sve dodate kvalitetno zdravstvo, nisku stopu kriminala i jednostavan put do stalnog nastanjenja, dobijete zemlju koja ispunjava gotovo sve uslove za ugodan život. Pominuti Singapur i Malezija na drugom i trećem, dok se dugogodišnji favorit među iseljenicima Portugal našao na četvrtoj poziciji. Ostatak liste najboljih 10 čini raznolik skup zemalja, među kojima su Tajvan, Litvanija, Hong Kong, Sveti Kristofer i Neves, Češka i Malta.

Ivan Soldo iz biciklističkog kluba Posuši i Leila Njemčević iz biciklističkog kluba Puls Sarajevo pobjednici su državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maratonu koje je održano na lokalitetu Bijele vode kod Goražde organizaciji biciklističkog kluba Goražde. Soldo je bio najbrži muško u elitnoj konkurenciji dok je Njemčević još jednom potvrdila status najbolje bosansko-hercegovačke brdske bicikliskinje osvojivši naslov državne prvakinje u ženskoj elitnoj kategoriji. Državno prvenstvo okupilo je najbolje brdske bicikliste iz naše zemlje koji su se na zahtjevnoj kružnoj stazi dugoj 13 km borili za titulu državnih prvaka. U elitnim kategorijama takmičari su vozili 6 krugova što je utrku činilo izuzetno zahtjevom i testom fizičke spremnosti i izdržljivosti. Organizacijom prvenstva biciklistički klub Goražde još jednom je pokazao da grad ima kapacitete za domaćinstvo najvećih biciklističkih takmičenja u Bosni i Hercegovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolači će. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Ti
5: sretna,
4: ti naruči
5: Tuzlansko. Tura!
6: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko produži ugovor sa Šalkeom, a Džeko je dogovorio jednogodišnji ugovor koji je sada zvanično potpisao. Šalke je na zanimljiv način najavio Džekin ostanak u klubu. Objavili su video u kojima su glavnim ulogama Nikola Katić i Edin Džeko. Katić Džeki priprema kafu, a Dijamant pita jel gotova kafa majstore, a na to Katić odgovara evo idi. Sljedeća sezona označit će Džekin povratak u Bundesligu nakon punih 15 godina. Bosansko-hercegovački golgeter je od 2007. do 2011. nosio dres Wolfsburga sa kojim je osvojio istorijski naslov prvaka Njemačke. U sezoni 2008-2009. bio je najbolji strelac Bundeslige, čime je stekao status jednog od najboljih napadača Evrope. Odlične igre u Njemačkoj otvorile su mu vrata Manchester City-a, nakon čega je uspješnu karijeru gradio u Romi, Interu, Fenerbahčeu, te sada Šalkeu. Iako je u martu napunio 40 godina, Džeko odlučio još najmanje jednu sezonu igrati na najvišem nivou.

Idemo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Tokom ljeta mnogi se bore sa komarcima kojim zuje oko glave, a ubodi strašno Srbe. Novo istraživanje potvrđuje da su neki pojedinci komarcima zaista privlačni, a razumijevanje te pojave ključno je za javno zdravlje. Komarci se smatraju opasnim jer prenose bolesti poput malarije, denge i virusa zapadnog Nila, koji godišnje uzrokuju više od 1 milion smrtnih slučaja. Naučnici sa Univerziteta Florida proveli su istraživanje u kojima kažu da su neki ljudi komarcima neodoljivi. U eksperimentu je učestvovalo 119 dobrovoljaca. Kada je u pitanju to šta komarac voli, vjerovatno je u pitanju interakcija bakterije na koži i bezmirisnih izlučevina. Tom kombinacijom stvaraju se organski spojevi, a budući da na ljudskoj koži postoji više od 1000 takvih spojeva, a poznato oko 3600 vrsta komaraca, naučnicima je do sada bilo teško precizno utvrditi šta tačno utiče na privlačnost. Neurogenetičar Matthew Skopljak i njegov tim ističu da je ovo prvo istraživanje koje je direktno uporedilo privlačnost mirisa pojedinca sa više vrsta komaraca sa mikrobiomima njihove kože. Rezultati su pokazali da oni pokazuju blagu sklonost prema muškarcima, dok ove dvije vrste nisu imale preferenciju spola, dakle svejedno im je gdje će da se najedu. Analiza je pokazala da je potrebno još istraživanja kako bi u potpunosti razumeli vezu između mirisnih spojeva bakterija i privlačnosti komarcima. Svako novo otkriće otvara put prema boljim metodama zaštite.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci u emisiji Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila Arnautović i ovaj put potrudit ću se da vam predstavim austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Sve to kroz priču drage i u medijima često viđene i slušane gošće doktorice Branke Antić-Tauber iz Tuzle. Dobro nam došli i srdačan vam pozdrav.
1: Hvala vam lijepo za poziv. Pozdrav svim našim slušateljima i ne ovaj put gledateljima, ali hvala za interes za manjine u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama na dolasku. Naravno, vi ste uvijek rado viđena gošća u prostorijama i u sadržajima radija i televizije Tuzlanskog kantona, ali evo sada je povod poseban. Dakle, većina ljudi vas poznaje kao ljekara i predsjednicu udruženja Snaga žene, gdje više od četvrt vijeka radite na prevazilaženju ratnih trauma kod žrtava. O onome što vaše udruženje radi za buduće generacije jednom ste izjavili, to je nadahnjujući pokretač svih promjena, ali malo nas zna da ste austrijskog porijekla.
1: Evo, tačno, nikad to posebno niti ističem, jer se osjećam nekako dobrodošlom u Bosnu i Hercegovinu, u zemlju u kojoj sam rođena. Moji korijeni zaista potiču iz Austrije i Njemačke, jer baka i djed je došao iz Austrije, a baka je iz Njemačke. Tako da jeste, ali vidite, miješanje kultura i nekako dijalog koji mi imamo između svih nas je veoma važna stvar. I mislim da mi svi doprinosimo nekako ljepoti življenja i pronalaženju pravog smisla u stvari u različitostima.
0: Imate li vi informaciju kada su Austrijanci počeli dolaziti na ove prostore i koliko ih danas neslužbeno živi na ovom području? Ako imate bar podatke za grad Tuzlu, ako nemate za Tuzlanski kanton.
1: Znam da nema puno austrijsko-njemačkog porijekla ljudi, odnosno kada je bila situacija nekako u ovom našem nesretnom ratu, u ovom nasilnom konfliktu koji smo imali, da nije bilo nekog velikog kapaciteta da ti ljudi oforme svoje udruženje. Poslije vidim da je puno njih napustilo Bosnu i Hercegovinu i vratilo se u matične države, što na neki način nekako mogu razumjeti, mogu podržati, ali isto tako mislim da smo dužni nekako u ovoj zemlji da nešto

0: napravimo i tu gdje jesmo, gdje smo rođeni, gdje imamo prijatelje, gdje imamo pa evo sad već i grobove naših najmilijih, mislim da nam je tu i nekako ostanak ovdje i inkluzivnost, da u stvari je jedna vrsta dobre inteligencije, prilagođavanja i života na zemaljskoj kugli.
1: Ali evo, vi ste divan primjer, ostali ste vezani porodičnim, kulturološkim, profesionalnim i humanitarnim vezama. Naime, poznat je vaš angažman u udruženju Snaga žene, dobili ste i jedno veliko priznanje od njemačke vlade. Hoćete li nam reći u kojoj fazi rada je sada udruženje i da nas malo podsjetite na rezultate, a njih stvarno ima?
0: Pa evo, to je stvarno nekako moje inspirirajuće, da kažem, nekako drugo zanimanje. Snaga žene ide velikim koracima naprijed, bez obzira na situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo i velike probleme oko finansiranja. To jednostavno je tu prisutno i nekako sam ja cijelo vrijeme očekivala da u nekom trenutku više neće biti tako donacija, jer neće ni Bosna i Hercegovina biti u nekom fokusu, ali da smo mi kao građani, ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine dužni da u stvari učinimo najbolje što je od nas, kako u profesionalnom, tako i intelektualnom, tako i humanom smislu. I na taj način sam ja u stvari razmišljala i mislila sam da je jako važno pomoći ljudima koji su bili u strašnim problemima i u strašnoj nevolji zbog gubitka svojih domova, zbog napuštenih regija, zemlje koju su ostavili, zbog izgubljenih članova obitelji, što je stvarno strašan, osiromašujući momenat, i da smo mi bili dužni da nekako djelujemo i da pomognemo onako kako smo znali i umjeli, i profesionalno, ali i nekako intuitivno, šta je to što ljudima treba. To nije teško razumjeti ako razmišljate o ljudima i ako volite čovjeka kao čovjeka. Lako je prepoznati da neko ima problem i pristupiti na način na koji on može. Nekad lijepa riječ, nekad pružena ruka, zagrljaj, pomogne nekome da taj dan učini malo ljepšim, boljim i da neku nadu da sutra može nešto drugo da se dogodi. Snaga žene je upravo išla u tom pravcu i mi danas, evo sad u posljednjih ovih 5 dana, imamo jednu grupu učenika koji nam pomažu oko uređenja enterijera u našoj kući, a to je u stvari plod dugogodišnje suradnje i rada sa holandskim studentima koji su negdje prije 15 godina došli kao volonteri kod nas, proveli mjesec dana u našem udruženju, ali su ostali privrženi i vjerni misiji, viziji onoga što Snaga žene radi. I danas smo značajno prisutni u Srebrenici, gdje smatramo da će dugoročno trebati podrška i za naredne generacije, i mislim da trebamo imati senzibilitet naspram ljudi koji su preživjeli to što jesu ljudi u Srebrenici, ali ne samo Srebrenica, cijelo Podrinje, pa i Tuzla. Svi smo mi bili na neki način u ratu i trebali bi da budemo vrlo orijentirani i empatični jedni prema drugima, da dosta dobro razumijemo problematiku koju imamo i da ne ispitujemo puno, nego da djelujemo, da radimo.
1: Cijenjeni slušalci, na doktoricu Branku Antić-Štauber navikli smo kao na uvijek skromnu, blagu ženu, ali koja iza sebe ima ogromne rezultate. Dokaz tome i da ste u ambasadi Njemačke u Sarajevu nedavno odlikovani Saveznim krstom za zasluge na Lenti, prestižnim priznanjem za dugogodišnji rad i posvećenost preživjelim od nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Da li ste prepoznati na ovim prostorima? Da li ste eventualno nagrađeni, odlikovani? Jeste li osjetili da je vaš rad priznat?
0: Pa, vidite, vrlo sam nekako bila iznenađena kad su ljudi u njemačkoj ambasadi mi saopštili da sam nominovana i na kraju da sam i dobila to. Taj križ na Lenti zaista jeste prestižno priznanje, ali nekako, naravno da mi je to drago, naravno da je to

0: posebno nešto i zaista izvanredno i visoko priznanje. Ali moram vam priznati da najveće mi je priznanje kad dođem na mjesto gdje radim s ljudima i doživim jedan zagrljaj od ljudi s kojima radim, ili ako i sad sretnem, i ako sretnem tu djecu koja su tamo rođena i odrasla, pa se oni obraduju kad me vide, onda također budem izuzetno sretna, što i to me nekako najviše inspiriše, moram priznati. Grad Tuzla je također, dobila sam drugooktobarsku nagradu za ovaj, priznatu građanku ovaj, Tuzle, i to je nešto što je zaista ovaj, meni izuzetno priznanje, i moram priznati da općina Tuzla nekako primjećuje taj rad Snaga žene i svega što mi radimo, tako da vrlo, vrlo često pozitivno odgovore na sve potrebe koje mi imamo, i mislim da imamo tu prijatelje i ljude s kojima možemo da govorimo, da imamo dobar jedan inspirativan dijalog iz koga uvijek može da proistekne neka dobra akcija.
1: Da, upravo da se nadovežem, 2019. godine je započeta ili objavljena publikacija o nacionalnim manjinama grada Tuzle i realizovan dokumentarni film. Jeste li bili tu zastupljeni kao manjina?
0: Jeste. Ovaj, imali smo priliku da također, imala sam priliku da u tom filmu govorim nešto o narodu i o ljudima, odnosno o državi iz koje potičem, u kojoj imam te neke genetske korijene. I mogu vam reći, jako sam ponosna u stvari na moje pretke koji su, evo, ovaj, na neki način dali najdragocjenije što čovjek može da ima, a to je genetiku koja može biti orijentirana ka ljubavi i poštovanju čovjeka. A mislim da to nekako se, što bi kod nas rekli, vuče kroz generacije, jer iz priča mojih roditelja, mog tate posebno, ovaj, vrlo često mi je govorio o, nažalost, baku i djeda nisam upoznala, jer su vrlo rano otišli, biološki su otišli, ovaj, ali vrlo često sam slušala te priče o navikama, o tome na koji način su oni razmišljali, šta je za njih bilo važno, na način kako su neke proslave se organizirale u kući, Božić, Uskrs, o tradicionalnim nekim stvarima koje su vezane za zemlju iz koje oni dolaze.
1: Da, a dio tradicije Austrijanaca je i dobra muzika, pa predlažem da se opustimo uz jednu muzičku numeru.
0: Tako je, odlično, hvala.

0: Mi se vraćamo našem razgovoru u studiju. Draga gošća je doktorica Branka Antić-Štauber, predstavnica austrijske manjine u gradu Tuzla i inače na prostoru Tuzlanskog kantona pa i Bosne i Hercegovine. Gospođo Štauber, koliko su Austrijanci doprinijeli razvoju ovih prostora, ako uzmemo u obzir obrazovanje, arhitekturu i ostale, pa i privredu i ostale oblasti života?
1: Pa mislim da su ostavili dubok trag u stvari na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini generalno, ali i u Tuzli. Rudnici su bili pod austrijskim nekako putevi. Prve puteve koji su napravili, to su bili njihovi pruge, špiritana, fabrika špirita, to je također bilo, tu je i moja baka radila. Tako da mislim da su, barokna zgrada je također iz njihovog vremena, mislim da su ostavili zaista dubok trag i na kulturu i na privredu. Privredni razvoj je bio intencija Austro-Ugarske da sve ove zemlje koje su bile u sklopu Austro-Ugarske u stvari da se jednako industrijski i privredno razvijaju, što je jedna vrlo dobra ideja. Šumarstvo isto bilo dobro i drvna industrija dosta dobro razvijena. Na neki način smo malo zamjerili što se to drvo izvozilo pa se prerađivalo tamo kod njih, ali i ovdje su bile industrije koje su radile dosta sa drvetom i privreda. Uglavnom ljudi su zapošljavani, žene su također išle na posao, što je višestruko ostavilo dobre posljedice, jer samostalnost žena je bila jako važna, ekonomska neovisnost je bila jako važna, a forsiralo se to pravo žena i nekako je to kroz moju porodicu se provuklo od tetki i bake koja je također veoma rano radila i bila materijalno neovisna, pa evo do današnjeg vremena kad ja smatram tu žensku materijalnu neovisnost potpuno prirodnom i potpuno jasnom i vrlo često ne razumijem zašto žene nisu spremne da u svakom trenutku nešto rade, naprave za sebe i da ne budu ovisne ni od koga.
0: Zanimljivo je da se taj privredni uticaj održao i do danas. Naime, Austrijanci su jedni od većih investitora na područje Tuzlanskog kantona, što nas naravno sve raduje. Nadam se da se to i odražava pozitivno na austrijsku manjinu ovdje. Ali ono što me posebno zanima je kakva je vaša saradnja s ostalim manjinama, predstavnicima manjina u Tuzlanskom kantonu, da li postoji i kakva je vaša veza sa zemljom maticom, dakle postoji li neki projekti i komunikacija koji se barem na polju kulture ili umjetnosti realizuju kako bi se te veze osnažile i održale?
1: Suradnja sa drugim nacionalnim manjinama u BiH je izražena, posebno Talijani, Česi. Vrlo često imamo zajedničke i razgovore i susrete i dogovore oko nekakvih zajedničkih daljih projekata sa Slovencima, također vrlo, vrlo dobro.

0: dobro surađujemo. A veza moja sa ajde da kažemo mojom ur domovinom, starom domovinom, jeste ponovo kroz nevladin sektor i mislim da vrlo dobre kontakte i komunikacije imamo sa Univerzitetom u Beču, gdje pokušavamo da zajednički organiziramo dio hortikulturalne terapije i edukaciju iz tog segmenta. Snaga žene jeste orijentirana ka tom hortikulturalnom terapijskom modelu rehabilitacije i oporavka, a evo sa Austrijancima, pa i sa Njemcima nalazimo vrlo dobre vrlo dobre komunikacije i vrlo dobre zajedničke ciljeve koji nekako daju osnovu za dobre perspektive i razvoj ovog terapijskog modela i u Bosni i Hercegovini.
1: E, to je upravo razlog za još jedan muzički predah. U to ime, naime, drago mi je da postoji ta saradnja, da se razvija i da putuje dalje. Mi znamo da je puno studenata sa ovog područja u Beču, u Gracu, studiraju tamo. Znači, veze su evidentne. Samo je bitno da se prava manjina ovdje zaštite. Pa o tome ćemo nakon muzičke pauze.

0: Cijenjeni slušaoci, podsjećam vas da pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ovaj put predstavljamo austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Gošća je doktorica Branka Antić-Tauber, a ona nam je ostala dužna odgovor na pitanje koliko su prava manjina zaista zaštićena, šta još nedostaje i kako taj mozaik uopšte funkcioniše.
1: Vidite, manjine kao i svugdje ne realiziraju sva svoja prava, hajde da kažemo, ravnopravno kao i drugi građani koji autohtono pripadaju zemlji u kojoj jesu. Evo i sama presuda sa Sejdić-Finci, vidite kako se dugo to povlači i po medijima i po sudu, a ništa se tu ne događa što je perspektivno i promotivno. Međutim, ja sam uvijek razmišljala i mislim da je to najbolje, da mi treba da djelujemo bez obzira na to na kojim pozicijama se nalazimo. Iz svake pozicije možete napraviti vrlo dobru promjenu. Adaptacija na zemlju u kojoj jeste i na državu u kojoj živite i poštovanje zakona zemlje u kojoj jeste, mislim da je osnovni princip u stvari zajedništva i tolerancije i zajedničkog življenja.

0: po tome nekako nikad ni ne očekujem da dobijem neku poziciju koju bi mi samo moja manjina obezbijedila ili jednostavno što pripadam nekoj manjini. Mislim da trebamo da se borimo jednako za one ciljeve koji se nama čine da su dobri i da su potrebni i da nekako djelujemo u pravcu rješavanja problematike koja je tu, ali isto tako da uživamo u svim trenucima koja država u kojoj i zemlja i grad u kome živimo može da pruži i da jednako to koristimo kao i svi drugi. Mi smo na kraju samo stanovnici zemlje i planete i svi pripadamo jednom zajedničkom svijetu u kome smo braća i sestre, ako se vratimo na naše ove stare korijene, i pripadamo svi jednom istom narodu koji se zovu Zemljani, a rado ću biti ovdje i rado pripadam ovoj planeti i veoma mi je drago da sam evo i u Bosni sa mojim Tuzlacima, sa ljudima s kojim sam odrasla i s kojim živim. Naravno da poštujem i jako volim i vrlo dobro osjećam veze sa mojom pradomovinom. To nekako je negdje upisano u naš genetski kod i to ne možemo izbrisati. To je nauka i dokazala. I kad sam to shvatila, onda sam shvatila da stvarno zemlja u kojoj živim je prekrasna, jako dobra, pitoma, da daje puno i da taj žal za nekom pradomovinom i ne mora da postoji, da ga mi možemo u stvari mijenjati koliko mi to želimo.
1: Na kraju krajeva pretpostavljam da vi u svom domu za praznike ili rođendane pravite neke austrijske slastice, specijalitete. Možete li nas podsjetiti koja su to tradicionalna austrijska jela koja su na dobrom glasu?
0: Uvijek se prave specijaliteti sa vaniljom, toga mora biti dosta, cimeta mora biti dosta i sve šta god da se radi, cimt, torta, bečka torta, to je bilo čokoladne torte, to je uvijek bilo u našoj kući za sve praznike, tako da mama je to pratila jer tetke i moj tata su nekako to tradicionalno željeli uvijek da to bude lorbera, je uvijek bilo ruzmarina, je uvijek bilo u svakom kuhanju, u svakom jelu.
1: Jedna zdrava kuhinja.
0: Pa jeste, mogu vam reći, dosta su onako predjeljeni ka bilju. I dosta to proljeće čini da se radić se uvijek dosta jeo, to čim izađu te prve trave, kopriva uvijek zeleno je trebalo da bude i uvijek je to zeleno bilo negdje na stolu. Tako da krompir je isto jedna od uobičajenih namirnica koja se nekako uvijek jede i uvijek je dobro došla. Pa i krompir torta je isto bila, toliko je to zastupljeno. Griz je isto nešto što stalno negdje mora da bude griz na različite načine, sa čokoladom, sa cimtom, sa klinčićima i na različite načine, ali dobro, to je dio tradicije, dio nekakvih običaja koji su poneseni iz obitelji. I ono što je bilo na stolu, to je, kažem, evo i u mojoj kući nekako se uvijek poštovalo. Bečka torta, taj je bila, knedle također. Tako da nosimo tu našu genetiku i ona je tu s nama, ali isto prilagođavanje i ljubav i želja da čovjek bude tu gdje jeste, sa svojim prijateljima, sa ljudima s kojim sam odrasla, sa okruženjem u kome se nalazim, sa kulturom koja mi je potpuno negdje prisna i uz mene.
1: Ali vam je uvijek drago, pretpostavljam, posjetiti Austriju.
0: Jo, jeste. Jeste, jeste.
1: Da napunite baterije, priroda, ekologija, čistoća i tako.
0: Jeste, to tačno čovjek osjeti. Nekako, svi smo mi negdje animalna bića u pozadini i čovjek kada dođe u zemlju u kojoj nije rođen, nije ni odrastao, ali osjeti miris koji ga privlači i koji na neki način kaže da na neki način i tu pripadaš.
1: Nemate tamo srodnika živih?
0: Nemam, nažalost, to moji su došli.
1: Dobro, ovo je malo previše lično pitanje, ali...
0: Moji su došli negdje 1892. godine i nekako pretrali su ih ratovi i prvi i drugi. Ostali su poslije

0: Drugog svjetskog rata tu je, evo to smo, brat i ja smo sad tu kao, imamo svoju djecu, i nadam se da će naša djeca nastaviti tu genetiku tolerancije i ljubavi prema zemlji u kojoj su rođeni i odrasli.
1: Hvala vam za sve što činite i sve što govorite. Vi ste primjer humanizma. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha u budućem radu, a za prošlo smo se uvjerili koliko su vaši rezultati moćni i koliko smo svi njima zadivljeni. Cijenjeni slušaoci, gošća emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona u proteklih pola sata bila je pripadnica austrijske manjine dr. Branka Antić-Tauber iz Tuzle. Hvala što ste bili sa nama. Do idućeg utorka, srdačan pozdrav!

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mir

0: te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja izdvajamo. Izmjena zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, lakše napredovanje, popuna kadrova i efikasniji rad policije.
2: Sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja i ova rješenja upravo su i išla u tom pravcu.
1: O kadrovskoj popunjenosti i opremanju policije, ali i brojnim drugim temama, u Dnevniku razgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Nedžadom Bristrićem. Dokup staža kao put do penzije, ko i pod kojim uslovima može ostvariti pravo.
3: Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
1: Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, minimalna uvećana na 690 konvertibilnih maraka. Sapna spremna za prvi sajam meda i pčelinjih proizvoda.
4: Na sajmu će uglavnom izlagaču biti sapanski pčelari sa gostima.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti rješavanju dugogodišnjeg kadrovskog deficita u upravi policije MUP-a TK. Novi zakonski okvir donosi jednostavnije procedure za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i napredovanje policijskih službenika, ali i preciznije uređuje njihovo postupanje u obavljanju službene dužnosti. Šta konkretno donose ove izmjene i kakvi su efekti, odnosno kakvi se efekti očekuju u praksi, u prilogu Arine Šehić.
5: Problem kadrovskog deficita upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona trebao bi biti riješen izmjenama zakona o policijskim službenicima. Olakšana je unutrašnja preraspodjela kadrova i napredovanje.
6: Posebno uzimajući u obzir kadrovski deficit nastao uslijed odlaska u penziju velikog broja policijskih službenika. Na taj način upravi policije omogućava se veća fleksibilnost u organizaciji rada i efikasnije korištenje postojećih kadrovskih kapaciteta, do popunjavanja upražnjenih pozicija putem redovne procedure za unapređenje policijskih službenika. Posebno značajne izmjene odnose se na uslove za napredovanje policijskih službenika. Predloženo je da ocjena za probni rad može predstavljati osnov za napredovanje za policijske službenike u početnom činu policajac i mlađi inspektor. Također, predloženim izmjenama i dopunama zakona pojednostavljuje se postupak unapređenja u čin narednika, čime se omogućava efikasnije i pravovremenije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta bez ugrožavanja kvaliteta kadrova.
5: Stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih propisa koji će precizirati postupanje policajaca prilikom obavljanja dužnosti. Policijski službenici u uniformi se više neće morati predstavljati prije intervencije, dok za policajca u civilu ta obaveza ostaje.
7: Kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
5: Djelovanja policijskih službenika na zaštiti građana, imovine i javne sigurnosti van radnog vremena smatrat će se vršenjem službene dužnosti zbog veće pravne sigurnosti.
2: Sad trenutno imamo jednu situaciju da nam nedostaje jako puno policijskih službenika, stotine policijskih službenika će ili su već nisu popunjena ta mjesta ili će jedan dio u penziju sad. Dakle, imamo to

0: nam problem, a budžetom smo planirali prijem veliki broj policijskih službenika, međutim, zakonski okvir, neću kazati rigidni propisi, propisi koji su išli u pravcu toga da imamo jedan sistem kvaliteta u policijskim strukturama, ali za sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja i ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe.
1: Predložene izmjene zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti unapređenju kadrovskog sistema, efikasnijem radu policije, većoj sigurnosti i usklađivanju zakona s drugim važećim propisima i stvarnim potrebama policije.
2: Izmjene zakona o policijskim službenicima trebale bi doprinijeti lakšem popunjavanju upražnjenih radnih mjesta i unapređenju rada policije. Međutim, kadrovsko jačanje nije jedini izazov. O stanju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, opremanju policijskih službenika, zapošljavanju novih kadrova i prioritetima u ovoj godini razgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gospodinom Nedžadom Bristrićem. Dobrodošli u Dnevnik.
3: Hvala, dobro večer.
2: Ministre, da li je usvajanje izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima na području Tuzlanskog kantona na neki način olakšalo rad policije?
3: Da, evo, u proteklom periodu u prethodnoj skupštini Tuzlanskog kantona imali smo dopunu zakona gdje smo stavili fokus na bolje funkcionisanje uprave policije Tuzlanskog kantona, gdje smo tačno izdefinisali njihove prave obaveze vezano za zaštitu podataka, za lakše unapređivanje, popunjavanje kadrova u upravi policije. Tako da je kroz ovaj zakon iščišćene određene stvari i fokus je bio da uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona dobije olakšavajuće okolnosti u radu i prilazu stvarnim problema i situacijama koje se nalaze, tako da je ovaj zakon iščistio i doveo otprilike ono, dugo je rađeno na zakonu, rađeno je 6 mjeseci, tako da smo doveli u stanje, ne kažem, totalnog čišćenja, ali olakšao je se rad policijskih službenika i pristup građana policijskim službenicima. Kroz zakon je provedeno određen stepen sigurnosti zaštite podataka i konkretno djelovanje policijskih službenika na terenu.
2: Kada govorimo o kadrovskoj popunjenosti, koliko još nedostaje u ovom trenutku policijskih službenika?
3: Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova se u proteklih godinu dana susreće sa problemom deficita policijskih službenika, jer smo došli u jednu fazu gdje nam određen broj policijskih službenika ide u zasluženu penziju. Međutim, evo, sa prošlom konkursnom procedurom koja je okončana i uveli smo 200 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora u strukture uprave, imamo još jedno trenutno raspisan konkurs koji je, evo, u završnoj fazi. 180 policijskih službenika je trenutno na ljekarskom pregledu, uporedo se radi sigurnosne provjere i s tim okončanjem njihovih konkursne procedure stiču se uslovi da trenutno ovi naši kadeti se upute na obuku u Federalnu upravu policije. Trenutno imamo na akademiji 20 mlađih inspektora koji su, evo, prije 30-ak dana otišli, tako da se vlada Tuzlanskog kantona sa upravom policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova prati i kontinuirano pripremana za sljedeći izazov. Već 31.7. smo imali jedan dio policijskih službenika koji su otišli u penziju, tako da s ovom konkursnom procedurom koja je trenutno, uprava policije nije u velikom deficitu, međutim, već sredinom idućeg mjeseca imamo novi konkurs prijem od 250 do 300 policijskih službenika.
2: Ono što je svakako primjetno jeste to da na ulicama gradova, evo konkretno Tuzle, svakodnevno patroliraju policijski službenici, pa i u samom centru grada, što prije, složit ćemo se, nije bio slučaj. Šta kažu rezultati, da li je na području Tuzlanskog kantona prisustvom većeg broja policajaca, smanjen broj krivičnih djela i evo...
3: Došli smo u fazu gdje smo

0: dolaskom novih kadeta stvorili neke preduslove većih broja, prisustvo većih broja policijskih službenika na ulicama Tuzlanskog kantona, tako i u gradu Tuzla i svim ostalim lokalnim zajednicama. Mi, upoređujući rezultate i podatke od januara do juna 2026. i prethodne 2025. godine, imali smo povećan broj prekršajnih naloga za 71, to je negdje oko 9,6%, tako da je učinkovitije taj prisustvo policijskih službenika na ulicama. Ukupan prekršaj u zakonu o javnom redu i miru imali smo prošle godine 856, u stvari ove godine 856, a prethodne godine 812 prijavljenih slučajeva. To je 6,5% više. To je rezultat povećanog broja policijskih službenika na ulicama gradova naših kantona.
1: Ono što je u posljednjem periodu nekako aktualiziralo se je nemogućnost sankcionisanja onih koji voze romobile na području gradova. Evo, opet ćemo se nekako fokusirati na Tuzlu. Policija je tu, da kažemo, na neki način vezanih ruku, budući da im zakon ne ide na ruku. Šta tu sve koči i ima li mogućnost izmjene toga?
0: Mi smo, evo, u proteklih 10 dana na ulice gradova svih lokalnih zajednica, tako isto je za grada Tuzlu, izdali naredbu svojim policijskim službenicima da djeluju preventivno prema korisnicima ovih romobila, s tim da bi se trebali poštovati znakovi signalizacija koje je na gradskom nivou i sve obilježene površine. U ovom određenom periodu koji nam dolazi, sve osobe koje budu u prekršaju bit će upozorene, a u narednom periodu izricat će se sankcije i kaznene mjere.
1: Evo, već danas su najavljene one kontrole vozača romobila i bicikala na području gradske jezgre u samom centru grada. Ali evo, da kažemo i to koliko Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže u obuku, ali jačanje materijalno-tehničkog policije.
0: Vlada Tuzlanskog kantona u protekle 4 godine je dala u fokus jačanje uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Evo, i u ovoj godini imamo predviđena sredstva od 6 miliona konvertibilnih maraka koje ćemo uložiti jedan dio u nabavku ovih. U stvari, već smo dobili određen dio uniformi koji smo po federalnom zakonu bili da ispoštujemo, da budemo jednoobrazno obučeni. Imamo jedan dio opreme, specijalne opreme za jedinicu za specijalne namjene uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Veoma značajno je i ulaganje u objekte u koje se nalaze naši policijski službenici. Evo, u toku ove godine smo imali polaganje kamena temeljca u gradu Živince, gdje smo, evo, ulazimo u jednu izgradnju koja je veoma dobro ide, tamo išli smo, obilazili. Ide u izgradnju jednog modernog i prije svega modernog objekta koji će pružati policijskim službenicima, isto tako i građanima grada Živinica, sve svoje usluge i olakšavaće rad. Što se tiče nabavke opreme, mi smo imali ove godine nabavku bespilotnih letjelica koje će biti okončane do kraja godine. Evo, naši policijski službenici idu na obuku za upravljanje i kontrolisanje tih takvih pomoćnih sredstava koji će nam olakšati rad uprave policije, s tim da smo fokus stavili na jedinice za specijalnu namjenu.
1: Evo, u razgovor ne možemo da ne spomenemo i stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona. Vlada kantona je za 2025. godinu prihvatila informaciju o stanju sigurnosti. Šta je sa stanjem sigurnosti u prvoj polovini ove godine?
0: Prva polovina ove godine je otprilike parametri se kreću približno parametrima prethodne godine, s tim da smo imali povećanje u određenim dijelima kriminaliteta. Recimo, došlo je do smanjenja broja krivičnih dijela protiv braka, protiv porodice i mladeži, protiv života međutim, imamo povećanje broja krivičnih dijela protiv imovine, imamo povećanje krivičnih dijela što se tiče nepoštovanja službene osobe, imamo smanjen broj krivičnih dijela otuđivanja stvari i predmeta, imamo isto povećan broj krivičnih dijela konzumacije i stavljanja u promet opojnih droga.
1: Evo još da kažemo da je nedavno otvorena i nova šalter sala Ministarstva unutrašnjih poslova gdje građani mogu zatražiti lične dokumente sezone.

0: dokumente vezane za Tuzlu, omogućili smo im lakši pristup i da se smanje gužve u ovom periodu gdje imamo priliv naših građana koji borave van naše zemlje. Značajna nam je gužva u Živincama. Imali smo jednu, MUP Tuzlanskog kantona je imao jedan period gdje nije bilo sistematski pregleda radnika, namještenika, državnih službenika, tako da smo u ovom periodu obavili sistematske preglede. Imamo malo problem sa bolovanjima, ali evo svakodnevno iz ostalih lokalnih zajednica šalju se namještenici, službenici u tamo gdje je potrebna pomoć, tako da što se tiče gužva, evo imamo specifičnosti Živince i grad Tuzla. Međutim, uveli smo i radnu subotu, to jest radna subota za obrađivanje podataka, ne za građane, nego subotom rade državni nameštenici koji službenici koji obrađuju podatke da bi u ponedjeljak imali, da bi naši građani ostvarili svoja prava.
1: I bili zadovoljni. Ministre, da, hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: A požar koji je jutros izbio na području općine Kladanj zahvatio je oko 2 hektara visoke šume, saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovane brojne ekipe koje intenzivno rade na gašenju požara. Iako je tokom dana stavljen pod kontrolu, požar se ipak proširio.
2: Stanje oko 12 sati je bilo da su oni stavili pod kontrolu bili požar, međutim, djelovanjem dejstvom jakog vjetra, posle radi o nadmorskoj visini, većoj nadmorskoj visini, požar se proširio. Teren je, rekao sam, vrlo nepristupačan. Uzrok požara još nije poznat. Ono što je najbitnije, možemo reći da nisu ugroženi ljudi, nisu ugrožena naseljena mjesta, pošto je taj požar udaljen od naseljenih mjesta. Povrijeđenih za sad nema. Izdali smo smjernice, znači kako da se ponašaju da bi izbjegli povrede i tako dalje.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju 10.000 konvertibilnih maraka sa potrošačke jedinice organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu radničkom sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta. S pozicije troškovi manifestacija 5.000 konvertibilnih maraka odobreno je turističkoj zajednici grada Lukavac na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije novinarska regata na jezeru Modrac. Podaci iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ukazuju na više od 103.000 zaposlenih i 58.800 nezaposlenih. Kontinuirano se provode različiti programi sufinansiranja zapošljavanja. Svako malo se govori i o reformama, odnosno potrebi efikasnijih zakonskih rješenja koja bi omogućila službi za zapošljavanje efikasniji odgovor na izazove. O kretanjima na tržištu rada u emisiji Aktuelno govori Miralim Softić, direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a emisiju možete gledati od 20 sati.
3: Mi čekamo usvajanje novog zakona o posredovanju i tada ćemo zaista morati doći do stvarnog broja nezaposlenih osoba koji su aktivni tražioci posla. U tom momentu ćemo se moći orijentisati na te ljude, moćemo se posvetiti na način da ćemo moći organizovati i određene prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije i jednostavno u saradnji sa obrazovnim sektorom, sa poslodavcima na neki način približavati taj i smanjivati jaz koji trenutno postoji zbog ove strukturne neravnoteže. Fokus je društvenih nauka već unazad nekoliko godina pa više godina prešao na tehnička zanimanja. Dakle, sve ono što ima veze sa zanatima kad su u pitanju srednje stručno obrazovanje, a kad je visoko obrazovanje, onda su to inženjeri skoro svih struka.
1: A mnoge osobe u našoj zemlji su se pred odlazak u penziju suočile sa problemom nedostajućeg staža da bi ostvarile pravo na penzionisanje. U slučajevima kada osobi nedostaje do 3 godine radnog staža, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ima mogućnost dokupa za tu osobu. Regulisano je to zakonskim propisima kako bi osoba mogla ostvariti penziju.
4: Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je da kantonalne službe za zapošljavanje vrši takozvani dokup staža. Riječ je o dokupu za osobe kojima nedostaju do 3 godine penzijskog staža za sticanje uslova za starosnu penziju.
5: Navedeno osiguranje

0: Ne podrazumijeva da se za nezaposlenu osobu iz člana 31 zakona vrši uplata doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, a obveznik uplate je ova služba. Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
1: Ova mogućnost regulisana je kroz nekoliko članova Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, te u zakonima o pravima boraca i članova njihovih porodica. Cilj je da se osobi koja je određeni period bila zaposlena stvori mogućnost za odlazak u starosnu penziju. Zahtjev za ostvarenje ovog prava se podnosi u općinskom birovu u mjestu prebivališta.
0: Kako bi nezaposlene osobe na što efikasniji način ostvarila svoja prava na penzijsko-invalidsko osiguranje, direktor službe je donio jednu instrukciju kojom se propisuje jednoobrazno postupanje svih biroa i u kojoj su utvrđeni obrasci neophodni za ostvarivanje ovih prava. Tako da nezaposlene osobe su dužne donijeti samo onu osnovnu, ličnu svoju dokumentaciju, a sve ostale obrasce služba je pripremila.
1: Milorad Martinović iz Tuzle je iskoristio pravo na dokup staža i sada je, kako kaže, u zasluženoj penziji. Zahvalan je uposlenicima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zbog brzog rješavanja njegovog predmeta.
2: Imao sam 18,5 godina, pa sam ono zbirovao, malo sarađivo, normalno kako šta. I onda ovi uslovi su došli, ono, 58 starosti, 20 staža, ovo ono, je tako da se i oni nas, valjda, kuće nas nit kud rad, nit ono, nismo mi više, ono, 40 godina, 30, tako. I krenuo sam onda, normalno, tu papirologiju, ovo ono. I tako od birova je sve krenulo, pa je, hvala Bogu, išlo je, nemam šta, nemam se na koga žaliti, ono. Sarađivali smo dobro.
1: Pored dokupa staža, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdaje i radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancima. Zahtjeve dostavljaju poslodavci iz Tuzlanskog kantona koji namjeravaju zaposliti radnike iz inostranstva. S nedostatkom radne snage suočio se i Kasim Selimović, vlasnik hotela Muška voda u Kladnju. Obratio se službi za izdavanje radnih dozvola i zaposlio radnike iz Nepala.
3: Ja mogu da istaknem jako dobru saradnju i veoma korektan odnos tih ljudi koji su se maksimalno stavili u funkciju privrede da pomognu i zaista opravdavaju onu svoju suštinu što kažu da su na raspolaganju i u funkciji privrede.
1: U prošloj godini služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdala je 141 radnu dozvolu. Slično je bilo i u prethodnim godinama. Radna dozvola strancima se izdaje maksimalno na godinu.
4: A dok pojedini građani kroz dokup staža nastoje ostvariti pravo na penziju, za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od sutra počinje isplata julskih penzija. Minimalne penzije povećane su akontativno za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara tekuće godine iznositi 690 konvertibilnih maraka. Zagarantovana penzija iznosit će 823, a najviša 3450 maraka. Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 do 712 maraka. Iz Federalnog zavoda PIO navode da će, ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od 3,5%, razlika biti isplaćena retroaktivno od julske penzije. Za isplatu penzija za 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona konvertibilnih maraka. Čist zrak i netaknuta priroda čine područje općine Sapna pogodnim za pčelarstvo. I dok su vremenske prilike prethodnih godina često zadavale glavobolje pčelarima, ovu sezonu mnogi ocjenjuju uspješno. Kvalitet meda ostaje njihov najveći adut, a uskoro će Sapna biti domaćin i sajma pčelarstva.
5: Pčelarstvo u Sapni ima dugu tradiciju. Zahvaljujući zdravoj i raznovrsnoj ispaši, pčele ovdje pronalaze obilje nektara, a upravo prirodni uslovi daju medu prepoznatljiv kvalitet.
6: Ako znamo da je najbliže neko neki veći zagađivač Glinca u Zvorniku, 22, 25, 30 km, zavisi. Evo sad ovdje na ovom području. I da je termoelektrana u Gljeviku isto toliko daleko.

0: koji da nema nikakvog zagađivača, onda sigurno da je kvalitet meda dobar.
1: Kvalitet domaćeg meda ne nastaje slučajno. Čista priroda, bogata vegetacija i predan rad pčelara razlog su zbog kojeg med s ovog područja godinama uživa povjerenje kupaca.
0: 22. imali najbolji med na području kantona. 24. godine imali od 7 sortnih medova, pehare dobilo 5 isapne od 7 sortnih medova. Dakle, to govori nešto. Mislim da nije to naša pamet nešto uradila, nego upravo ovi klimatski uvjeti, odnosno sredina u kojoj su pašna područja ovdje.
1: Da je kvalitet meda neupitan potvrđuje i činjenica da domaći proizvođači, kojih je na ovom području 43, svoje proizvode još uvijek prodaju na kućnom pragu.
0: Naši kupci su naučili iz prethodnih godina da samo od poznatog pčelara treba kupovati. Onaj koji hoće da ti njemu i naredni, i naredni 5 i naredni 10 godina dolaziš da kupuješ, on ti neće podvaliti. Ali onaj koji kupi u nekom megamarketu po niskoj cijeni.
1: Za razliku od prethodnih sezona, ovu godinu pčelari ocjenjuju znatno uspješnijom. Prinosi su bolji, a priroda je, kažu, bila naklonjena vrijednim pčelinjim zajednicama.
0: Ova godina je bila jako dobra, a ja sam prošle godine imao ovdje veću proizvodnju nego ove godine. Za razliku od obrnuta je ova bila situacija. E sad, ovo je pitanje, su otprilike bile moje godine, pa sam ja ovdje malo zapustio, pustio sam rojenje i to je razlog. Međutim, kad se tiče toga, ova godina je prilično dobra i da kažemo, ako govorimo, prosjek je možda veći od 20, pa čak i 25 kilograma po košnici.
1: Osim proizvodnje, pčelari nastoje razmijeniti iskustva i promovirati domaće proizvode. Upravo zato će Sapna ove godine okupiti pčelare iz različitih krajeva na sajmu, čija se organizacija privodi kraju.
0: Mi ove godine krećemo prvi put. Nismo smjeli napraviti neku široke nekakve bogzna objave. Mi ove godine učestvujemo, odnosno počinjemo sa sajmom ja sam prvi sajam, ali na sajmu će uglavnom izlagači biti sapanski pčelari sa gostima. Ko su gosti? Gosti će uglavnom biti pčelari iz okruženja koje smo mi pozvali.
1: Sajam pčelarstva u Sapni biće održan 14. avgusta i predstavlja priliku da pčelari predstave svoje proizvode, razmijene iskustva i dodatno promovišu značaj pčelarstva. Istovremeno biće to još jedna potvrda da se u sredinama poput Sapne, gdje priroda pruža izuzetne uslove, kvalitet domaćeg meda i dalje gradi, prvenstveno predanim radom i brigom o pčelama.
2: Posljednje ovo sadržaju u Dnevniku, u nastavku slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: angažirane, rade na treninzima punom snagom i evo, ide se u najboljem tijeku. Htjela bih istaknuti da je zaista jako lijepa priča što se ovo se održava u Hercegovini, što je moja rodna Hercegovina, posebice u Mostaru, i nadam se da ćemo u budućnosti imati ovakvih projekata za promociju našeg sporta diljem Evrope. Pa najveći naglasak će sigurno biti na okupljanju, zapravo motivaciji i drugih djevojčica u cijeloj zemlji da se priključe odbojci kao jednom prekrasnom sportu koji nudi jako puno mogućnosti i da jednostavno svi zajedno krenemo prema nekim ciljevima, a to je da odbojku vratimo u vrh prva tri, recimo, najvažnija sporta u Bosni i Hercegovini.
1: Naša selekcija smještena je u grupu A, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Rumunije, Sjeverne Makedonije i Bjelorusije, dok se u grupi B nalaze Turska, Srbija, Rusija i Bugarska. Nastup na Balkanskom prvenstvu idealna je prilika mladim bosansko-hercegovačkim odbojkašicama da naprave prvi korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo 2027. godine.
0: Balkansko prvenstvo, recimo da je to jedna prva stepenica. Znamo da odbojka u mlađim uzrastima u Bosni i Hercegovini nije bila baš aktivna od zadnjih proteklih nekoliko godina na evropskoj sceni i ovo je sami početak. Ja kao izbornica i cijeli stručni stožer, mi ćemo dati svoj maksimum da pripremimo djevojke, da se pokažemo u što boljem svjetlu. Međutim, u narednim godinama očekujemo najbolje rezultate koje možemo postići uz podršku, naravno, odbojkaškog državnog, odbojkaškog saveza i cjelokupne države, odnosno navijača, publike, obitelji, sportskih djelatnika itd.
1: Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje, gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Na spisku selektora Slaviše Ožegovića za nastup na predstojećoj evropskoj smotri nalaze se Mako Merović, Matej Bokur, Pavle Damjanović, Kenan Jusić, Ibrahim Džemić, Tarik Halilović, Alija Šarević, Adi Morankić, Ale Melezović, Asad Bečarević, Pavle Koprivica i Ahmed Nuhanović. Evropsko prvenstvo B divizije održat će se od 6. do 16. avgusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči
4: Tuzlansko.
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. Večeras govorimo o izazovima sa kojima se suočavaju svi oni koji prate kretanja na tržištu rada. Prema podacima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na području Tuzlanskog kantona oko 103.000 osoba je zaposleno, dok je oko 58.800 nezaposleno. O izazovima sa kojima se suočava tržište rada, o kretanjima i dinamici koji su vrlo brzi, večeras u emisiji govori direktor službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Miralem Softić. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče.
0: Evo dakle, ako se pogledaju ovi podaci o broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih, i ukoliko se uporede sa nekim prethodnim godinama i periodima, na kakva kretanja ona ni ukazuju, da li se broj nezaposlenih smanjuje, odnosno broj zaposlenih povećava?
1: Pa evo, problem je definitivno prisutan, ne samo na Tuzlanskom kantonu, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regiona, pa evo, ako hoćete, i u Evropskoj, čitavoj Evropskoj Uniji. Kod nas sa rastom privrede problem je eskalirao i definitivno danas možemo reći da on postoji. Kad je u pitanju broj nezaposlenih, on kontinuirano, možemo reći, uz par vanrednih situacija zadnjih 10 godina opada, dok se broj zaposlenih također povećava. Dakle, to su pozitivni trendovi koji su prisutni na području cijele federacije, a Tuzlanski kanton možemo reći da prati taj trend i mislim da u procentu nekako i odgovara procentu smanjenja nezaposlenosti na području cijele federacije.
0: Te brojke zapravo na izvjestan način su ogledalo privrednih kretanja na ovom području.
1: Pa tako je, evo, mada možemo reći da nije baš tako ni jednostavno. Ovdje imamo sad i migracije koje su prisutne. Nažalost, nemamo egzaktne, tačne podatke koliko ljudi odlaze, koje su struke u inostranstvo. Međutim, evo, možemo reći da je to odraz povećanog potražnje i naših poslodavaca, dakle naše privrede na području Tuzlanskog kantona, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Recimo, interesantan je podatak da je na Tuzlanskom kantonu u 2020. godini bilo 76.800 nezaposlenih, dok u julu ove godine bilježimo 58.800. Dakle, to je značajan pad, evo, za ovih nekih malo više od 5 godina.
0: Ja se čak sjećam 2014. koja je bila ovako godina obilježena socijalnim nemirima. Tada smo se približavali cifri od skoro 100.000 nezaposlenih. I to se tad predstavljalo kao jedna psihološka granica. I mislim da je malo ko vjerovao da ćemo samo za 12 godina, to je historijski vrlo kratak period, doći u jednu sasvim drugačiju situaciju.
1: Tako je, potpuno ste u pravu. Dakle, bili smo blizu i te psihološke neke granice da je broj nezaposlenih veći od broja zaposlenih na području kantona i on je, čini mi se, bio jedan mjesec čak i preko 100.000. Ako gledamo tako, pravimo te uporedne pokazatelje, da, može se zaključiti da je ovdje situacija mnogo bolja i to me i svjedočimo. Mene konkretno i raduje kada izađem iz države, kada s nekim razgovaram ili kad sam u nekom drugom gradu koji je udaljen od Tuzle, kada čujem podatak da kako se Tuzla izgradila, kako je sad drugačije, kako je to ljepše, i mi počesto zaboravimo ili ignorišemo stvari koje se dešavaju oko nas. Tako da nekad je potrebno malo se udaljiti, vratiti se da bi čovjek vidio te pozitivne promjene koje se zaista dešavaju.
0: Kakva je struktura nezaposlenih? Smanjuje li se broj onih koji su po deceniju, dvije pa i više na evidenciji službe?
1: Pa nažalost, struktura nezaposlenih već decenijama nije odgovarajuća za potrebe tržišta rada. Do danas se to nije promijenilo ili se mijenja vrlo sporo, dakle nedovoljno brzo za potrebe tržišta, i generalno nas odlikuje ona strukturna neravnoteža koja se vidi najviše u obrazovnoj strukturi koja ne odgovara potrebama tržišta, zatim u kvalifikacionoj

0: strukturi koja je evo povezana sa kadrovima koji dolaze iz obrazovnog sektora, polna struktura, jer ako uzmemo u obzir da je od ukupno nezaposlenih čak dvije trećine nezaposlenih ženska populacija, a pritom imamo podatak da poslodavci zbog prirode posla uglavnom ili više traže mušku radnu snagu, onda vidimo i da je taj problem jako izražen i naglašen na području federacije pa i kantona. I na kraju, kad su u pitanju zanima, on starostna struktura, najveća grupa, najbrojnija grupa pripada starostnoj strukturi preko 50 godina. Tako da to uveliko sprečava evo nas da budemo efikasni, da budemo mnogo veća podrška poslodavcima nego što to sad jesmo.
1: Sad se traže brojne vještine od ljudi koji se hoće zaposliti i jesu li oni koji su na evidenciji spremni usvajati te nove vještine?
0: Pa evo, za početak ja bih rekao da se danas traži prvo radnik koji hoće raditi. Dakle, sad su malo vještine i potisnute. Bitno je da čovjek hoće, radnik hoće da radi, da prihvata evo uslove koje ima od poslodavca, a čini mi se da vještine, da su poslodavci spremni da vještine, da i ulože u takvog radnika da bi ga naučili vještinama i da bi on dobio određene kompetencije. Naravno, što se tiče nezaposlenih osoba, da bi došao do zaposlenja, svaka vještina, svaka nova kompetencija mu omogućava da brže pronađe posao i da posao koji dobije, da taj posao bude bolje plaćen i da dobije bolje uslove. Dakle, mi imamo običaj reći, to smo dobru rečenicu čuli, čini mi se, u posjeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kad su rekli da je do momenta dobijanja posla, da je posao nezaposlene osobe u stvari traženje posla. Stvari će se ovdje, nadam se, u budućnosti promijeniti. Mi čekamo usvajanje novog zakona o posredovanju i tada ćemo zaista morati doći do stvarnog broja nezaposlenih osoba koji su aktivni tražioci posla. U tom momentu ćemo se moći orijentisati na te ljude, moćemo se posvetiti na način da ćemo moći organizovati i određene prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije i jednostavno u saradnji sa obrazovnim sektorom, sa poslodavcima na neki način približavati taj i smanjivati jaz koji trenutno postoji zbog ove strukturne neravnoteže koje sam malo prije i naveo.
1: Koja zanimanja su najtraženija?
0: Fokus je evo društvenih nauka već unazad nekoliko godina pa više godina prešao na tehnička zanimanja. Dakle, sve ono što ima veze sa zanatima kad su u pitanju srednje stručno obrazovanje, a kad je visoko obrazovanje, onda su to inženjeri skoro svih struka.
1: Da, zanimljivo je, recimo, majstora je sad jako teško naći, pa nije čak ni problem što su to pristojne cifre.
0: Tako je, evo, nas korisnike tih usluga često i zateknu te cifre koje se traže za obavljanje određenog posla, međutim, evo, izgleda je da je došlo vrijeme ljudi koji imaju te vještine, tako da i naš savjet kod upisa u školu, kod savjetovanja evo i profesionalne orijentacije koju radimo zajedno sa pedagoškim zavodom, sa školama, osnovnim i srednjim i fakultetima, da se dobro razmisli šta će se upisati.
1: Tokom godine služba za zapošljavanje provodi različite programe sufinansiranja. Koji su ono što bi se reklo upečatljivi i već prepoznatljivi na koje se čeka?
0: Vi ste svjedoci da po objavljivanju javnog poziva od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje isti bude završen za svega nekoliko minuta. Dakle, u pitanju su nekoliko desetina milijuna maraka koje bukvalno budu rezervisane za 2 ili 3 minute za područje Tuzlanskog kantona. Za područje cijele federacije već unazad godina nijedan kanton brže ne potroši i ne rezerviše sredstva nego što je to kod Tuzlanskog kantona. Dakle, i to je jedan pokazatelj koliko privreda na području našeg kantona, koliko u stvari ima potrebu za ovakvim projektima za zapošljavanje. Iz našeg iskustva, provodeći projekte Federalnog zavoda za zapošljavanje, ali i programe koje kreira vlada Tuzlanskog kantona, kao i naših vlastitih sredstava, definitivno možemo zaključiti da smo mi jedna od

0: važnijih ustanova koje su garant i održivosti stope zaposlenosti na području kantona, ali i stope nezaposlenosti koja se smanjuje. Dakle, to su izuzetno kvalitetne mjere, programi zapošljavanja, programi samozapošljavanja i osmišljavamo svake godine, zahvaljujući evo, i poslodavcima, udruženjima poslodavaca, s kojima zajedno kroz dijalog dolazimo do mjera koje su evo najbolje i koje bi bile evo najkorisnije za poslodavce, odnosno za nezaposlene osobe.
1: Evo i sami ste kazali, dakle, za nekoliko minuta završi se taj objava javnog poziva, jeli? I onda, naravno, onaj ko ne uspije reagovati brzo, malo se i ljuti, pa vrlo često spočitava se proces transparentnosti. Na koji način ste osigurali, dakle, da cijeli proces zaista bude transparentan i u skladu sa važećim zakonima?
0: Programi koji evo su rezervisani, za koje sam spomenuo da se rezervišu u roku nekoliko minuta, one se objavljuju otprilike početkom godine i njih objavljuje Federalni zavod za zapošljavanje. Oni su opredijelili za taj model koji je prisutan i u Hrvatskoj. Nažalost, Hrvatski zavod za zapošljavanje ima dovoljno sredstava, tako da je taj javni poziv otvoren tokom cijele godine i poslodavci se prijavljuju kad imaju potrebu za radnu snagu, a ona se mijenja iz mjeseca u mjesec, odnosno u odnosu na određene kvartale u toku godine. Kod nas je evo situacija da su sredstva financijska ograničena i zato evo u nekim kantonima to bude rezervisano samo u svega nekoliko minuta. Federalni zavod je obezbijedio transparentnost putem svoje web stranice, dakle sve se provodi putem servera koji su smješteni u Sarajevu i na spiskovima koji se objavljuju zaista je evidentirano, znači tačno vrijeme, sat, minuta pa i sekunda kada je neko rezervisao. Takav sistem je potvrđen i u strani Ureda za reviziju, tako da je time transparentnost obezbijeđena. A kad su u pitanju naša vlastita sredstva koje plasiramo u programe zapošljavanja i samozapošljavanja, mi smo se opredijelili upravo radi određenih primjedbi, opredijelili za jedan drugačiji pristup prijavu, a to je da se prijavljuje lično na naš protokol ili putem preporučene pošte.
1: Zašto?
0: Pa upravo zato da poslodavci koji su manje informatički vješti i da bi mogli evo na ovaj neka tradicionalan pristupačan način se prijaviti. Također, ovdje bi istakao da smo mi u 2025. kao služba za zapošljavanje bili predmetom kontrole od strane Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Revizija je trajala skoro 7 mjeseci i zaista više nego ikad se išlo neku dubinu procesa koji mi radimo unutar službe i tom prilikom smo prvi put dobili i pozitivno mišljenje na usklađenost svih procedura. Prilikom revizije poseban akcent je stavljen na transparentno trošenje javnih sredstava. Dakle, to je uvijek pod lupom i evo sa ponosom ističem da mi nismo dobili tu ni jednu pa ni najmanju primjedbu. Dakle, stalo nam je da proces bude javan, da bude transparentan, da bude provjerljiv i mjerljiv, evo, ako hoćete. A mjerljivost osiguramo putem monitoringa i evaluacije nakon završenog programa zapošljavanja.
1: Evo i sami ste pomenuli taj proces, dakle, evaluacije, dakle, analize, šta su programi nakon što se provedu donijeli, šta oni kažu, da li one zaista suštinski utiču na povećanje zaposlenosti?
0: Da. Oni utiču i recimo jedan lijep podatak jeste da za razliku od ranijih godina kada je održivo stope zaposlenosti osoba, nezaposlenih osoba, korisnika programa, dakle kojeg su poslodavci zaposlili sa evidencije, nekad je ranije bilo 40 do 50%, sad su te stope od 70 pa čak do 90%. Dakle, to nam tačno kroz evaluaciju govori da su to programi koji su održivi, koji su dobri, koji su korisni i koji nam omogućavaju da te osobe se ne vraćaju više na evidenciju, nego da one ostaju kod tog poslodavca. Najčešće kod istog poslodavca ili on zahvaljujući tim s tom novom iskustvu ili vještinama koje je stekao kod poslodavca, lakše pronalazi posao kod drugog poslodavca.
1: Dakle, oslobađamo se onih predrasuda koje su postojale kada su se programi pojavili, da se zapravo samo

0: stoji na mjesec, dva ili godinu skinuti ljude sa biroa, da će se oni opet vratiti, a zapravo pokazuje se na terenu nešto sasvim drugo, da su oni na neki način inicijalna kapisla, da ljudi dođu do radnog mjesta i onda da se razviju i oni, a i poslodavac da bude zadovoljan.
1: Tako je, evo, ja ću reći da je ovo Balkan, pa neka smo mi ovdje skloni tražiti neke rupe u sistemu, međutim, evo, moram reći da i mi zajedno sa federalnim

0: 15 mjeseci da se ta osoba ponovo prijavi na evidenciju, pa da se ponovo ista osoba zaposli kod istog poslodavca. To je spriječeno na način da postoje određene ograničenja u programima i tako da u svakom našem programu sada ima zabrana zapošljavanja kod istog poslodavca ukoliko je osoba bila ranije angažovana 48 mjeseci. Dakle, to je evo dovoljan nekav rok koji ograničava određene evo manipulacije koje su eventualno postojale nekad ranije.
1: Posljednju deceniju promjene na tržištu rada i u Bosni i Hercegovini i u Evropi, o tome ste i na početku malo govorili, su zaista evidentne, vrlo brze su. Shodno tome, na koji način služba nastoji odgovoriti svim potrebama? Pratiti to sve?
0: Prije svega, evo, mi smo uradili mnogo promjena u posljednje 2 do 3 godine. Promijenili smo organizacionu strukturu, vidjeli smo šta su nam slabosti, šta su prednosti. Jedna od takvih dobrih poteza jeste i organizacijska promjena u smislu da je formiranje odjeljenja za rad sa poslodavcima. Sada imamo mnogo tih povratnih informacija od ljudi koji su na tržištu, koji se bore da prežive svaki dan, da obezbijede platu prije svega za svoje radnike, poreze, doprinose, da uplate za državu i da egzistiraju iz mjeseca u mjesecu, iz godine u godinu. Upravo takve informacije nam govore u kojem pravcu da se krećemo. Evo, malo prije sam spomenuo i nalaz ureza, odnosno izvještaj ureda za reviziju, koji govori da usklađenosti procedura koje smo mi uradili, da nemamo više primjedbi koje su bile ranije godina. I to je ono što može svaka ustanova, svako javno preduzeće uraditi. Evo, mogu reći da postavljamo i standard rada sa strankama u evo nekom tom javnom sektoru. Naravno, zajedno sa federalnim zavodom, sa kantonalnim ministarstvima, vladom Tuzlanskog kantona, federalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku, federalnim zavodom za zapošljavanje, mi imamo kontinuirane sastanke i evo tu zajedno i sa udruženjem poslodavaca gledamo i trudimo se da evo, odgovorimo na te izazove koji trenutno postoje i da budemo korisniji kompletnoj zajednici, a evo prije svega privredi, odnosno poslodavcima na području TK.
1: Evo, mi često čujemo u javnosti da nedostaje radne snage za privredu. Evo, na evidenciji ima 60.000 nezaposlenih i sad svako se pita kako se među tih skoro 60.000 ne nađu ljudi da se zaposle. To vjerovatno ukazuje na određene strukturalne probleme na koje ste ukazali čak djelomično i na početku.
0: Vidite, hvala vam na takvom pitanju. Dakle, vi ste postavili pitanje koji je u stvari suština problema koji postoje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Manji entitet je proveo određene reforme i oni su izmislili određene socijalna davanja iz Zavoda za zapošljavanje. Kod nas to još uvijek ne ide. Dakle, zadnja izmjena zakona je, čini mi se, 2008. bila. Od tad nismo imali nikakvih promjena, a bez izmjene, odnosno donošenja novog zakona, novog pravilnika o evidencijama, vrlo malo ćemo moći uraditi na smanjenju broja nezaposlenosti u smislu da dođemo do stvarnih tražioca posla. Mi smo, evo, u ime drugih kantonalnih službi bili i predloženi, nominirani na strani i službi i federalnog zavoda da učestvujemo u izradi novog zakona o posredovanju. Imali smo svog predstavnika koji je bio imenovan u radnu grupu na čelu sa ministrom, odnosno pomoćnikom ministra Federalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku. Zakon je otišao kao prijedlog na vladu federacije, tamo je usvojen i nažalost 2 puta je vraćen iz parlamentarne procedure. Decenijama unazad, evo ja ću biti potpuno otvoren pa ću pričati otvoreno o problemu koji imamo, decenijama unazad Zavod za zapošljavanje su nažalost pretvori dobrim dijelom u socijalne ustanove. Dakle, ostvarivanje određenih prava je uvjetovano da osoba bude na evidenciji. Osobe koje nisu nikad ni tražile posao, niti razmišljale da budu prijavljene, su se prijavljivale da bi ostvarili neko od tih prava. Dakle, time smo došli do velikog broja nezaposlenih osoba koji su na birou radi ostvarivanja prava, a ne radi traženja posla. I to nam svima pravi problem. Dakle, moram biti jasan. Služba za zapošljavanje se ne zalaže i ne traži da se ukidaju bilo koje pravo, ni

0: jedno pravo, ali ono ne treba biti uvjetovano boravkom na evidenciji. Šaljemo pogrešnu, lažnu sliku i investitorima, i poslodavcima, pa evo i vladama našim. Kreiramo određene politike koje ne mogu biti uspješne jer...
1: Se zasnivaju na pogrešnim podacima.
0: Podaci su tačni, ali oni ne odgovaraju stvarnom stanju spram onoga što mi treba da nudimo i što je naša nadležnost. Dakle, na evidencijama svugdje u svijetu, evidencijama zapošljavanja se nalaze ljudi koji traže posao. Tačka. Nadam se da će doći do usvajanja zakona, da ćemo čim prije imati novi zakon, novi pravilnik o evidencijama kako bi mogli pristupiti na drugačiji način i jednostavno imati pravu sliku stanja kako bi mogli evo, raditi strategije koje će donijeti nešto bolje za, evo, za i Tuzlanski kanton, ali i federaciju u cjelini, jer svi imamo isti problem.
1: Da, ja se sjećam nekih unazad 10 do 15 godina, vrlo često se spočitavalo da služba za zapošljavanje je zapravo služba za evidenciju nezaposlenih. Onda ste se i vi, kako bih kazala, unutar sebe promijenili, proveli određene reforme kako biste bili prava služba za zapošljavanje, ali evo sad dolazite u ovu vrstu problema koja se odražava na efikasnost obavljanja zadaće zbog koje postojite.
0: Upravo tako, evo, vi ste svjedoci promjena zadnjih godina, reformi koje smo provodili, dakle, zaista smo mnogo uradili i evo, mislim da smo neka skoro maksimum svoj ostvarili onog internog što mi možemo uraditi unutra. Bez sistemskog rješenja, bez sistemskih promjena, a to je opet, kažem, zakon o posredovanju zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti, novi pravilnik o evidencijama, novi zakon o zapošljavanju stranaca, ne možemo više praviti iskorake. Dakle, došli smo do nekog zida, a to bi bila zaista šteta da ostane tako, jer imamo mnogo kapaciteta da radimo stvari na mnogo bolji i efikasniji način.
1: Dakle, ovo sad postoje određena ograničenja. Kako biste vi odgovorili svom zadatku?
0: Pa tako je. Evo, recimo, samo jedan primjer. Dakle, nekad je neko jedno rješenje ponudio, to je da recimo da se osoba, ukoliko je nezaposlena, ostvaruje zdravstveno osiguranje. Veliki broj ljudi je zbog ostvarivanja, nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja na neki drugi način se prijavio na evidenciji. I on je kod nas da bi ostvario to pravo ili neka slična prava. Dakle, praksa u zemljama regiona, pa evo i u manjem BH entitetu, zemljama zapadne Evrope, bilo gdje u svijetu, to ne prepoznaje. Opet kažem, na evidenciji na zapošljavanju su samo one osobe koje traže posao.
1: Jer vi biste zapravo trebali biti servis ljudima koji traže posao i poslodavcima koji traže radnike, da ih na efikasan način spojite.
0: Upravo tako, dakle, da posredujemo u zapošljavanju između kvalitetne radne snage koja odgovara potrebama poslodavaca s jedne strane i s druge strane evo poslodavci koji traže kvalitetnu radnu snagu za svoje potrebe.
1: Iako još postoje programi sufinansiranja, da bude dobro i jednima i drugima.
0: Tako je.
1: A ne da izdajete potvrde kako bi ljudi ostvarili neka druga prava koja im pripadaju i koja treba da uživaju.
0: Upravo tako. Evo i praktičan primjer. Dakle, mi nekog zanimanja imamo na evidencijama, to je i to čak sa četiri cifre. Međutim, kad poslodavac kad se obrati, mi ne možemo ponuditi niti jednog. Odnosno, pošaljemo 10-20 osoba sa evidencije. Nažalost, poslodavac ne može da izabere ni jednoga. Odnosno, i nezaposleni pronalazi određene razloge zbog čega odbijaju posao, a zakonom mi nemamo toliko slobode da možemo brisati takve osobe sa evidencije, onda je to začarani krug. Služba raspolaže sa određenim kapacitetom, evo sa i naši kapaciteti naravno ograničeni. U evo, zemljama zapadne Evrope, ako gledamo tako, ili zemljama regiona, na jednog poslodavca ili evidenčara bi trebalo da dođe 100-200 nezaposlenih osoba. Kod nas je to 4 ili 5.000 po jednom savjetodavcu, odnosno evidenčaru. Dakle, u takvim uslovima je zaista teško raditi i teško je, nažalost, doći do čovjeka koji zaista traži posao. Dakle, to je jedna situacija iz koje trebamo čim prije izaći. Ja ću isto reći, zato što evo i na diskusijama, okruglim stolovima, konferencijama koje organizujemo, pa nekada imamo i žučnu raspravu sa poslodavcima koji, nažalost, jedan manji broj sreća nije upoznat sa aktivnostima koja provodi služba i onda znam reći da smo mi sigurno najbolji i najveći zagovornici

0: pregovarač promjena i da najviše lobiramo za interese poslodavaca, jer razumijemo čim se suočavaju, razumijemo i njihovu frustriranost i evo, mogu reći da smo i mi na neki način frustrirani zbog čega ne možemo, kad je posljedovan zapošljavanje, ne možemo ostvariti bolje rezultate i ponuditi veći broj radnika prema privredi, prema poslodavcima. Rezultat toga, isto moram reći, da je u zadnje vrijeme da je sve veći broj zahtjeva za uvozom strane radne snage i evo, to je nekav trend koji se preliva iz drugih zemalja i evo, došao je i u Bosnu i Hercegovinu i u zadnjih godinu ili dvije godine dana taj broj se znatno povećao.
1: Dakle, i tu imamo određene novine koje su službi također jedan novi zadatak.
0: Tako je, evo, nažalost, pored velikog broja nezaposlenih osoba, mi zbog ovih razloga koji sam malo prije naveo, ne možemo ponuditi adekvatnu kvalitetnu radnu snagu koje odgovaraju potrebama poslodavaca i oni se sve češće sada odlučuju za uvozom strane radne snage.
1: Ja se sjećam da kako biste osnažili nezaposlene, da ste proveli i razne edukacije, od pisanja CV-a pa nadalje, pretpostavljam da to i dalje funkcioniše, takva vrsta podrške ljudima koji traže zaista posao.
0: Jeste, to je naš kontinuirani posao. Mi smo tu za nezaposlene osobe. Mi moram isto tako reći da uvođenjem ISO standarda 9001/2015 je propisano i ponašanje radnika unutar službe i mislim da smo i ti podigli standard kako se prema našim korisnicima odnosimo i ono što je praksa jeste da u svakom birovu zapošljavanja postoji obrazac koji se može popuniti anonimno bez potpisa i gdje se može tačno uputiti i kritika i sugestija i pohvala i moram evo istaći da mi bilježimo pohvale, vrlo mali broj kritika, a ako i postoji onda mi to raspravljamo na kolegi, odnosno sa šefovom birova kako možemo riješiti. Tako da smo tu za nezaposlene osobe, mi nudimo individualno savjetovanje, grupno savjetovanje, radimo individualne planove zapošljavanja za njih gdje ih pratimo 6 mjeseci gdje se taj IPZ, kako mi kažemo, zanavlja i u prilike se bilježi sve one aktivnosti koje je nezaposlena osoba poduzela da bi što prije dobila posao. Naravno, mi mu dajemo upute, pomažemo svojim savjetima i evo, tu smo svakako za sve nezaposlene.
1: Čini se da posljednjih godina i ovaj programi samozapošljavanja nekako dobijaju na zamahu. Bilo je straha i zebnje na početku, teško se ohrabriti na takav korak, ali čini se da se to ipak mijenja posljednjih godina.
0: Upravo tako. Evo, moram reći da je možda to rezultat i naše kampanje ili kampanje evo, koju je vlada provodila generalno, jeste da možemo i da trebamo preuzeti i sudbinu svoje ruke. Na našoj web stranici se nalazi veliki broj pozitivnih priča koji smo mi napravili za našim korisnicima koji su upravo zahvaljujući našim obukama, savjetima i našim sredstvima kroz programe zapošljavanja otvorili obrte i koji su sada narasli u respektabilne pravne subjekte. Tako da smo te namjerno pozitivne priče stavili na našu web stranicu.
1: Kako
0: bismo ohrabrili sve one da vide kako nekad neka vještina koja je bila potpuno tamo negdje sporedna, kako je prerasla u stvari u osnovno, glavno zanimanje i gdje zaista stvaraju dobre rezultate i financijske i ove svake druge kroz te svoje obrte ili ove DOO, zavisno već koji su oblik organizacije su predijeli da otvori. Tako da evo, na web stranici koja je, kažem, ima preko 100.000 pregleda u toku mjeseca, znači da je zaista posvećena, mogu se naći pozitivne priče i tu se mogu vidjeti primjeri, evo, prije svega mladih osoba kako se odvaže i evo, nakon 3, 4, 5 godina kako su uspjeli na tržištu.
1: Koliko je važna saradnja službe za zapošljavanje kantonalnih i gradskih, odnosno općinskih vlasti, privrednika, da bi ovaj proces zapošljavanja bio što efikasniji?
0: Pa, saradnja je od krucijalne važnosti. Dakle, ja se moram zahvaliti i pohvaliti odnos prema od Skupštine Tuzlanskog kantona, vlade Tuzlanskog kantona, prema nama, jer su oni naši osnivači, tako da preko njih dobijamo saglasnost za sve ovo što radimo.

0: radimo na programe također. Tako da bez saradnje mi ne bi bili ono što danas jesmo. I bez podrške, evo kažem, na tome imam potrebu da se zahvalim u ime službe za zapošljavanje. Kad su pitanje saradnje sa gradskim, odnosno općinskim vlastima, institucijama, također saradnja je izuzetno dobra. Većina općina gradova danas imaju svoje centre za poduzetništvo, tako da nam je to olakšalo saradnju. Razmjenjujemo podatke i evo sigurno smo i na taj način doprinosimo bržem i većem zapošljavanju na području i lokalnih zajednica, a evo na kraju i na području cijelog kantona.
1: Da, postoji program zapošljavanja koji su kreirani u vladi Tuzlanskog kantona, a za realizaciju bude zadužena služba za zapošljavanje.
0: Jeste, jedan od primjera jeste da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak svake godine kreiraju svoje programe putem službe za zapošljavanje i oni su uglavnom kreirani prema osjetljivim kategorijama. Isto tako vrijednost spomena je Ministarstvo za boračka pitanja gdje za djecu šehida da se svake godine provode programi za zapošljavanje, ali i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog iskustva za demobilisane borce, odnosno članove njihovih porodica. Samo zadnje dvije godine imamo oko 200 mladih osoba koje su završile stručno osposobljavanje i koji su danas evo potpuno ravnopravni da mogu konkurisati ili eventualno krenuti nekim svojim putem u ostvarivanju svojih prava.
1: Dobro ste to pomenuli, taj takozvani pripravnički staž je zapravo nekad bio kost u grlu mladom čovjeku. Nije ga imao gdje odraditi, samim tim nije mogao ostvariti ono osnovno pravo da bi se negdje zaposlio. Stiče se dojam ipak da se to otkočilo na neki način.
0: Pa mnoge stvari se promijenili, idu nabolje. Evo jedna ekskluzivna informacija, recimo da je Evropska unija forsira programe koji se zove, evo konkretan jedan program koji se zove garancija za mlade. Bit tog programa jeste da se u 6 mjeseci obezbijedi mladim osobama da po završetku školovanja ili gubitka posla da ponovo počne raditi. Dakle, za to će se izdvojiti sredstva. Dakle, mičemo se, ide sve ka bolje, međutim moramo samo malo brže sve to uraditi da bi bile efikasniji i evo da bi uvjerili naše mlade osobe i generalno sve građane Tuzlanskog kantona, evo federacije, da i ovdje ima dobrih uslova i da možemo graditi svoje živote, svoje sudbine, da ne moramo ići evo po nekim drugim zemljama. I moram isto tako reći da se bilježi trend koji već sada evo svakog mjeseca raste, da povratak naših građana iz inostranstva gdje su tamo radili, se vraćaju ovdje i otvaraju svoje biznise. Dakle, evo, ako ima još nešto pozitivno da kažemo, možemo i to istaći. Dakle, i to je garant da ovdje ima prostora za sve one koji su vrijedni i koji hoće da raditi, evo, koji donesu jasnu odluku da hoće da uspiju za sebe i za svoju porodicu.
1: Da ne treba priliku čekati, nego da se ona može stvoriti.
0: Tako je. I mi je stvaramo, mi je kreiramo. Dakle, puno je mogućnosti. Ja pozivam sve evo koji se dvoume da li bi krenuli, da znamo, evo, svi smo nekad razmišljali kojim putem krenuti. Znamo da nekad ljudima treba i malo
1: podstreka
0: da im se ulije i sigurnost, a da im damo i konkretne podatke kako doći do vlastitog biznisa. Dakle, mi smo otvoreni za to i pozivam sve nezaposlene osobe da dođu, da potraže pomoć, da potraže savjet i da zajedno evo, pokušamo napraviti neku lijepu priču.
1: Sistem obrazovanja je ključan. Znali smo se naći u situaciji da zapravo određena zanimanja tržište rada u svojim potrebama naprosto ne prepoznaje. Da li se to sad mijenja?
0: Pa vi ste svjedoci da Ministarstvo obrazovanja zaista radi jedan lijep posao, mijenjaju se stvari, dakle, i moram reći da smo zajedno, da smo partneri u tom Sizifovom poslu, zajedno sa pedagoškim zavodom, sa privrednom komorom, sa vladom Tuzlanskog kantona. Vidjeli ste da se upisni, odnosno da su se upisi i kvote u određenim srednjim školama promijenile, da je prvi put ove godine, dakle, dalo rezultata da se ove tehničke škole ponovo vraćaju, da se ponovo dižu, da bilježe veći broj polaznika, tako da je evo to sigurno rezultat ovih zajedničkih aktivnosti koji smo preduzimali u prethodnom periodu, ali evo kažem, najviše je Ministarstvo obrazovanja. To nam je jako bitno jer bez nezaposlene osoba, bez odgovarajuće kvalifikacije, bez onoga što

0: traži tržište rada, dakle vrlo je teško zapošljivo i onda imamo nezaposlene osobe koje dugo čekaju na ponudu od poslodavaca. Dakle, bitno je da obrazovni sektor nudi ono što traži tržište rada. Mislim da se sa poslodavcima dobro razgovaralo, da se napravio dobar plan i da Ministarstvo obrazovanja trenutno radi dobar posao.
1: Kreiraju zanimanja za kojima postoji potreba.
0: Jeste, jeste. Tu smo evo malo zakasnili, ali bolje ikad nego nikad. Dakle, do promjena je sigurno trebalo doći u nekom ranijem periodu, ali evo, mislim da ćemo vrlo brzo i tu strukturu mijenjati na bolje.
1: Pomenuli ste i proces prekvalifikacija koje služba ima u svom domenu rada. Kako to funkcioniše spram, opet kažem, potreba poslodavaca?
0: Mi, nažalost, nemamo toliko sredstava da nam ostavlja puno prostora da radimo ono sve što bi trebali raditi, odnosno što bi bilo evo korisno. Moram napomenuti da je služba za zapošljavanje tek od prije 3 godine drugačijim organizacijom, evo domaćinskim odnosom, uštedama, uspjela obezbijediti od ovih rashoda koje imamo prije svega za socijalno materijalna izdavanja, koji je, mislim, oko 70% koji odlazi na novčanu naknadu, zatim za zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe, članovi njihovih porodica, za dokup staža. Tako da u ovom preostalom procentu mi moramo obezbijediti sredstva za administrativne troškove, a tek onda eventualno preostalih sredstava da kreiramo neke aktivne mjere zapošljavanja. Tako da ukoliko budemo u narednom periodu imali i više sredstava, sigurno će biti i više programa, prije svega programi prekvalifikacije i dokvalifikacije. Putem Federalnog zavoda za zapošljavanje već su aktualni programi obuke gdje nezaposlene osobe mogu ostvariti određenu obuku. To se finansira u cijelosti i evo to je pokazalo dobre rezultate. Mislim, barem ćemo pokušati, evo, da li u ovoj godini ili u narednoj godini, da i mi svojim vlastitim sredstvima krenemo ka tom putu, da pokušamo što veći broj nezaposlenih osoba tamo gdje prepoznamo naravno da im je potrebno i da će tom obukom moć brže doći do posla, da idemo u tom pravcu i da obezbijedimo sufinansiranje ili finansiranje tih obuka.
1: Jer znanje i te vještine, malo čas kada ste govorili kako su ljudi kod pokretanja vlastitog biznisa zapravo nisu ni bili svjesni da vještina koju posjeduju i može osigurati stabilan novac. Koliko je važno da budemo toga svi svjesni i da moramo pratiti, dakle, sve ono što se dešava oko nas, sve inovacije, trendove, bez toga se ne može biti. Svi smo na tržištu i svi moramo biti konkurentni.
0: Yes. Zaista, tu imamo prelijepi priča. Meni je stvarno zadovoljstvo, evo, kad slušamo i prezentacije poslovnih ideja od strane mladih ljudi, skoro smo imali zajedno sa organizacijom, odnosno fundacijom Impact, prezentaciji gdje mladi ljudi izlaze pred komisiju i prezentuju poslovnu ideju koju žele da ostvare i biraju se najbolji i najbolji se sufinansiraju od strane Impakta, odnosno Ministarstva za mladi. Moram reći da osobe koje su u inostranstvu živjele ili radile da imaju originalne ideje, dakle oni donose nešto što su vidjeli, kopiraju, donose ovdje i to su novine na ovom području i evo kažem, zaista je užitak slušati i sigurno te poslovne ideje će uspjeti na našem kantonu, u to uopšte ne sumnjamo.
1: Evo, za sam kraj, šta mislite da će biti možda u narednim godinama zadatak broj 1 ili izazov broj 1 sa kojima će se služba, ali i poslodavci i svi mi koji smo na tržištu rada suočiti?
0: Pa nama je jasno da više nije samo u fokusu, da nije osnovni cilj smanjenje nezaposlenosti. Dakle, ovdje moramo smanjivati jaz koji postoji između obrazovne strukture i potreba tržište rada. Moramo taj famozni zakon, moramo ga donijeti, dakle, da bi došli do stvarnog broja tražilaca posla, kako bi mogli se fokusirati na te nezaposlene osobe. Tako da naredni period će sigurno biti izazovan za službu za zapošljavanje, ali generalno evo i za vlasti kako na Tuzlanskom kantonu, ali posebno na federalnom, jer je u njihovoj nadležnosti donošenje ovih zakona koji propisuju rad službe za zapošljavanje.
1: Hvala vam lijepa što ste se odazvali našem pozivu.
0: Hvala vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovosedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci u emisiji Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila Arnautović i ovaj put potrudit ću se da vam predstavim austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Sve to kroz priču drage i u medijima često viđene i slušane gošće doktorice Branke Antić-Štauber iz Tuzle. Dobro nam došli i srdačan vam pozdrav.
1: Hvala vam lijepo za poziv. Pozdrav svim našim slušateljima i ne ovaj put gledateljima, ali hvala za interes za manjine u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama na dolasku. Naravno, vi ste uvijek rado viđena gošća u prostorijama i u sadržajima radija i televizije Tuzlanskog kantona, ali evo sada je povod poseban. Dakle, većina ljudi vas poznaje kao ljekara i predsjednicu udruženja Snaga žene, gdje više od četvrt vijeka radite na prevazilaženju ratnih trauma kod žrtava. Onome što vaše udruženje radi za

0: buduće generacije, jednom ste izjavili, tu je nadahnjujući pokretač svih promjena, ali malo nas zna da ste austrijskog porijekla.
1: Evo, tačno, nikad to posebno niti ističem, jer se osjećam nekako dobrodošlom u Bosnu i Hercegovinu, u zemlju u kojoj sam rođena. Moji korijeni zaista potiču iz Austrije i Njemačke, jer baka i djed je došao iz Austrije, a baka je iz Njemačke. Tako da jeste, ali vidite, miješanje kultura i nekako dijalog koji mi imamo između svih nas je veoma važna stvar. I mislim da mi svi doprinosimo nekako ljepoti življenja i pronalaženju pravog smisla u stvari u različitostima.
0: Imate li vi informaciju kada su Austrijanci počeli dolaziti na ove prostore i koliko ih danas neslužbeno živi na ovom području? Ako imate bar podatke za grad Tuzlu, ako nemate za Tuzlanski
1: znam,
0: kanton.
1: Znam da nema puno austrijsko-njemačkog porijekla ljudi, odnosno kada je bila situacija nekako u ovom našem nesretnom ratu, u ovom nasilnom konfliktu koji smo imali, da nije bilo nekog velikog kapaciteta da ti ljudi oforme svoje udruženje. Poslije vidim da je puno njih napustilo Bosnu i Hercegovinu i vratilo se u matične države, što na neki način nekako mogu razumjeti, mogu podržati, ali isto tako mislim da smo dužni nekako u ovoj zemlji da nešto napravimo. I tu gdje jesmo, gdje smo rođeni, gdje imamo prijatelje, gdje imamo pa evo sad već i grobove naših najmilijih, mislim da nam je tu i nekako ostanak ovdje i inkluzivnost, da u stvari je jedna vrsta dobre inteligencije, prilagođavanja i života na zemaljskoj kugli.
0: Ali evo, vi ste divan primjer, ostali ste vezani porodičnim, kulturološkim, profesionalnim i humanitarnim vezama. Naime, poznat je vaš angažman u udruženju Snaga žene. Dobili ste i jedno veliko priznanje od njemačke vlade. Hoćete li nam reći u kojoj fazi rada je sada udruženje i da nas malo podsjetite na rezultate, a njih stvarno ima?
1: Pa evo, to je stvarno nekako moje inspirirajuće, da kažem, nekako drugo zanimanje. Snaga žene ide velikim koracima naprijed, bez obzira na situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo i velike probleme oko finansiranja. To jednostavno je tu prisutno i nekako sam ja cijelo vrijeme očekivala da u nekom trenutku više neće biti tako donacija, jer neće ni Bosna i Hercegovina biti u nekom fokusu, ali da smo mi kao građani, ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine dužni da u stvari učinimo najbolje što je od nas, kako u profesionalnom, tako i intelektualnom, tako i humanom smislu. I na taj način sam ja u stvari razmišljala i mislila sam da je jako važno pomoći ljudima koji su bili u strašnim problemima i u strašnoj nevolji zbog gubitka svojih domova, zbog napuštenih regija, zemlje koju su ostavili, zbog izgubljenih članova obitelji, što je stvarno strašan, osiromašujući momenat, i da smo mi bili dužni da nekako djelujemo i da pomognemo onako kako smo znali i umjeli, i profesionalno, ali i nekako intuitivno, šta je to što ljudima treba. To nije teško razumjeti ako razmišljate o ljudima i ako volite čovjeka kao čovjeka. Lako je prepoznati da neko ima problem i pristupiti na način na koji on može. Nekad lijepa riječ, nekad pružena ruka, zagrljaj, pomogne nekome da taj dan učini malo ljepšim, boljim i da neku nadu da sutra može nešto drugo da se dogodi. Snaga žene je upravo išla u tom pravcu i mi danas, evo sad u posljednjih ovih 5 dana, imamo jednu grupu učenika koji nam pomažu oko uređenja enterijera u našoj kući, a to je u stvari plod dugogodišnje

0: suradnje i rada sa holandskim studentima koji su negdje prije 15 godina došli kao volonteri kod nas, proveli mjesec dana u našem udruženju, ali su ostali privrženi i vjerni ovaj misiji, viziji onoga što Snaga žena radi. I danas smo značajno prisutni u Srebrenici, gdje smatramo da će dugoročno trebati podrška za, i za naredne generacije, i mislim da trebamo imati senzibilitet naspram ljudi koji su evo preživjeli to što jesu ovaj ljudi u Srebrenici, ali ne samo Srebrenica, cijelo Podrinje, pa i Tuzla. Svi smo mi bili na neki način u ratu i trebali bi da budemo vrlo orijentirani i empatični jedni prema drugima, da dosta dobro razumijemo problematiku koju imamo i da ne ispitujemo puno, nego da djelujemo, da radimo.
1: Cijenjeni slušalci, na doktoricu Branku Antić-Tauber navikli smo kao na uvijek skromnu, blagu ženu, ali koja iza sebe ima ogromne rezultate. Dokaz tome i da ste u ambasadi Njemačke u Sarajevu nedavno odlikovani Saveznim krstom za zasluge na Lenti, prestižnim priznanjem za dugogodišnji rad i posvećenost preživjelim od nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Da li ste prepoznati na ovim prostorima? Da li ste eventualno nagrađeni, odlikovani? Jeste li osjetili da je vaš rad priznat?
0: Pa, vidite, vrlo sam nekako bila iznenađena kad su ljudi u Njemačkoj ambasadi mi saopštili da se to, da sam nominovana i na kraju da sam i dobila to. Taj križ na Lenti zaista jeste prestižno priznanje, ali nekako, naravno da mi je to drago, naravno da je to posebno nešto i zaista izvanredno i visoko priznanje, ali moram vam priznati da najveće mi je priznanje kad dođem na mjesto gdje radim s ljudima i doživim jedan zagrljaj od ljudi s kojima radim, ili ako i sad sretnem, i ako sretnem tu djecu koja su tamo rođena i odrasla, pa se oni obraduju kad me vide, onda također budem izuzetno sretna, što i to me nekako najviše inspiriše, moram priznati. Grad Tuzla je također, dobila sam drugooktobarsku nagradu za ovaj priznatu građanku ovaj Tuzle, i to je nešto što je zaista ovaj meni izuzetno priznanje, i moram priznati da općina Tuzla je nekako primjećuje taj rad Snaga žene i svega što mi radimo, tako da vrlo, vrlo često pozitivno odgovore na sve potrebe koje mi imamo, i mislim da imamo tu prijatelje i ljude s kojima možemo da govorimo, da imamo dobar jedan inspirativan dijalog iz koga uvijek može da proistekne neka dobra akcija.
1: Da, upravo da se nadovežem, 2019. godine je započeta ili objavljena publikacija o nacionalnim manjinama grada Tuzle i realizovan dokumentarni film. Jeste li bili tu zastupljeni kao manjina?
0: Jeste. Ovaj, imali smo priliku da također, imala sam priliku da u tom filmu govorim nešto o narodu i o ljudima, odnosno o državi iz koje potičem, u kojoj imam te neke genetske korijene. I mogu vam reći, jako sam ponosna u stvari na moje pretke koji su evo ovaj na neki način dali najdragocjenije što čovjek može da ima, a to je genetiku koja može biti orijentirana ka ljubavi i poštovanju čovjeka. A mislim da to nekako se, što bi kod nas rekli, vuče kroz generacije, jer iz priča mojih roditelja, mog tate posebno, ovaj, vrlo često mi je govorio o, nažalost, baku i djeda nisam upoznala jer su vrlo rano otišli, biološki su otišli, ovaj, ali vrlo često sam slušala te priče o navikama, o tome na koji način su oni razmišljali, šta je za njih bilo važno, na način kako su neke proslave se organizirale u kući, Božić, Uskrs, o tradicionalnim nekim stvarima koje su vezane za zemlju iz koje oni dolaze.
1: Da, a dio tradicije Austrijanaca je i dobra muzika, pa predlažem da se opustimo uz jednu muzičku numeru.
0: Tako je, odlično, hvala.

0: Mi se vraćamo našem razgovoru u studiju. Draga gošća je doktorica Branka Antić-Štauber, predstavnica austrijske manjine u gradu Tuzla i inače na prostoru Tuzlanskog kantona pa i Bosne i Hercegovine. Gospođo Štauber, koliko su Austrijanci doprinijeli razvoj ovih prostora, ako uzmemo u obzir obrazovanje, arhitekturu i ostale, pa i privredu i ostale oblasti života?
1: Pa mislim da su ostavili dubok trag u stvari na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini generalno, ali i u Tuzli. Rudnici su bili pod austrijskim nekako putevi. Prve puteve koji su napravili, to su bili njihovi pruge, špiritana, fabrika špirita.

0: To je višestruko ostavilo dobre posljedice, jer samostalnost žena je bila jako važna, ekonomska neovisnost je bila jako važna, a forsiralo se to pravo žena i nekako je to kroz moju porodicu se provuklo od tetki i bake koja je također veoma rano radila i bila materijalno neovisna, pa evo do današnjeg vremena, kad ja smatram tu žensku materijalnu neovisnost potpuno prirodnom i potpuno jasnom, i vrlo često ne razumijem zašto žene nisu spremne da u svakom trenutku nešto rade, naprave za sebe i da ne budu ovisne ni od koga.
1: Zanimljivo je da se taj privredni uticaj održao i do danas. Naime, Austrijanci su jedni od većih investitora na područje Tuzlanskog kantona, što nas naravno sve raduje. Nadam se da se to i odražava pozitivno na austrijsku manjinu ovdje. Ali ono što me posebno zanima je kakva je vaša saradnja s ostalim manjinama, predstavnicima manjina u Tuzlanskom kantonu, da li postoji, i kakva je vaša veza sa zemljom maticom, dakle postoji li neki projekt i komunikacija koji se barem na polju kulture ili umjetnosti realizuju kako bi se te veze osnažile i održale?
0: Suradnja sa drugim nacionalnim manjinama u BiH je izražena, posebno Talijani, Česi. Vrlo često imamo zajedničke i razgovore i susrete i dogovore oko nekakvih zajedničkih daljih projekata. Sa Slovencima također vrlo, vrlo dobro surađujemo. A veza moja sa ajde da kažemo mojom urdomovinom, starom domovinom, jeste ponovo kroz nevladin sektor, i mislim da vrlo dobre kontakte i komunikacije imamo sa Univerzitetom u Beču, gdje pokušavamo da zajednički organiziramo dio hortikulturalne terapije i edukaciju iz tog segmenta. Snaga žene jeste orijentirana ka tom hortikulturalnom terapijskom modelu rehabilitacije i oporavka, a evo sa Austrijancima pa i sa Njemcima nalazimo vrlo dobre vrlo dobre komunikacije i vrlo dobre zajedničke ciljeve koji nekako daju osnovu za dobre perspektive i razvoj ovog terapijskog modela i u Bosni i Hercegovini.
1: E, to je upravo razlog za još jedan muzički predah u to ime. Naime, drago mi je da postoji ta saradnja, da se razvija i da putuje dalje. Mi znamo da je puno studenata sa ovog područja u Beču, u Gracu, studiraju tamo. Znači, veze su evidentne. Samo je bitno da se prava manjina ovdje zaštite. Pa o tome ćemo nakon muzičke pauze.

0: Cijenjeni slušaoci, podsjećam vas da pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ovaj put predstavljamo austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Gošća je doktorica Branka Antić-Tauber, a ona nam je ostala dužna odgovor na pitanje koliko su prava manjina zaista zaštićena, šta još nedostaje i kako taj mozaik uopšte funkcioniše.
1: Vidite, manjine kao i svugdje ne realiziraju sva svoja prava, hajde da kažemo, ravnopravno kao i drugi građani koji autohtono pripadaju zemlji u kojoj jesu. Evo i sama presuda sa Edić Finci, vidite kako se dugo to povlači i po medijima i po sudu, a ništa se tu ne događa što je perspektivno i promotivno. Međutim, ja sam uvijek razmišljala i mislim da je to najbolje, da mi treba da djelujemo bez obzira na to na kojim pozicijama se nalazimo. Iz svake pozicije možete napraviti vrlo dobru promjenu. Adaptacija na zemlju u kojoj jeste i na državu u kojoj živite i poštovanje zakona zemlje u kojoj jeste, mislim da je osnovni princip u stvari zajedništva i tolerancije i zajedničkog življenja. Po tome nekako nikad ni ne očekujem da dobijem neku poziciju koju bi mi samo moja manjina obezbijedila ili jednostavno što pripadam nekoj manjini. Mislim da trebamo da se borimo jednako za one ciljeve koji se nama čine da su dobri i da su potrebni i da nekako djelujemo u pravcu rješavanja problematike koja je tu, ali isto tako da uživamo u svim trenucima koja država u kojoj i zemlja i grad u kome živimo može da pruži i da jednako to koristimo kao i svi drugi. Mi smo na kraju samo stanovnici zemlje i planete i svi pripadamo jednom zajedničkom svijetu u kome smo braća i sestre, ako se vratimo na naše ove stare korijene, i pripadamo svi jednom istom narodu koji se zovu zemljani, a rado ću biti ovdje i rado pripadam ovoj planeti i veoma mi je drago da sam evo i u Bosni sa mojim Tuzlacima, sa ljudima s kojim sam odrasla i s kojim živim. Naravno da poštujem i jako volim i vrlo dobro osjećam veze sa mojom pradomovinom. To nekako je negdje upisano u naš genetski kod i to ne možemo izbrisati. To je nauka i dokazala. I kad sam to shvatila, onda sam shvatila da stvarno zemlja u kojoj živim je prekrasna, jako dobra, pitoma, da daje puno i da taj žal za nekom pradomovinom i ne mora da postoji, da ga mi možemo u stvari mijenjati koliko mi to želimo.
0: Na kraju krajeva, pretpostavljam da vi u svom domu za praznike ili rođendane pravite neke austrijske slastice, specijalitete. Možete li nas podsjetiti koja su to tradicionalna austrijska jela koja su na dobrom glasu?
1: Uvijek se prave specijaliteti sa vaniljom, toga mora biti dosta, cimeta mora biti dosta i sve šta god da se radi, cimt, torta, bečka torta, to je bilo, čokoladne torte, to je uvijek bilo u našoj kući za sve praznike, tako da mama je to pratila, jer tetke i moj tata su nekako to tradicionalno željeli uvijek da to bude lorbera, i uvijek bilo ruzmarina, i uvijek bilo u svakom kuhanju, u svakom jelu.
0: Jedna zdrava kuhinja.
1: Pa jeste, mogu vam reći, dosta su onako predjeljeni ka bilju. I dosta to proljeće čini da se radić se uvijek dosta jeo, to čim izađu te prve trave, kopriva uvijek zeleno je trebalo da bude i uvijek je to zeleno bilo negdje na stolu. Tako da krompir je isto jedna od uobičajenih namirnica koja se nekako uvijek jede i uvijek je dobro došla. Pa i krompir torta je isto bila, toliko je to zastupljeno. Griz je isto nešto što stalno negdje mora da bude

0: ovaj griz na različite načine, sa čokoladom, sa cintom, sa klinčićima i na različite načine, ali ovaj, dobro, to je dio tradicije, dio nekakvih običaja koji su poneseni iz obitelji, ovaj, i ono što je bilo na stolu, to je, kažem, evo i u mojoj kući nekako se uvijek uvijek poštovalo. Bečka torta, taj bila, knedle također. Tako da nosimo tu našu genetiku i ona je tu s nama, ali isto prilagođavanje i ljubav i želja da čovjek bude tu gdje jeste, sa svojim prijateljima, sa ljudima s kojim sam odrasla, sa okruženjem u kome se nalazim, sa kulturom koja mi je potpuno negdje prisna i uz mene.
1: Ali vam je uvijek drago, pretpostavljam, posjetiti Austriju.
0: Jo, jeste, jeste.
1: Da napunite to, baterije, priroda, je. Ekologija, čistoća i tako.
0: Jeste, to tačno čovjek osjeti. Nekako, svi smo mi negdje animalna bića u pozadini i čovjek kada dođe u zemlju u kojoj nije rođen, nije ni odrastao, ali osjeti miris koji ga privlači i koji na neki način kaže da na neki način i tu pripadaš.
1: Nemate tamo srodnika živih?
0: Nemam, nažalost, to moji su došli.
1: Dobro, ovo je malo previše lično pitanje, ali...
0: Moji su došli negdje 1892. godine i nekako pretrali su ih ratovi i prvi i drugi. Ostali su poslije Drugog svjetskog rata tu, i evo to smo, brat i ja smo sad tu, kao imamo svoju djecu, i nadam se da će naša djeca nastaviti tu genetiku tolerancije i ljubavi prema zemlji u kojoj su rođeni i odrasli.
1: Hvala vam za sve što činite i sve što govorite. Vi ste primjer humanizma. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha u budućem radu, a za prošlo smo se uvjerili koliko su vaši rezultati moćni i koliko smo svi njima zadivljeni. Cijenjeni slušaoci, gošće emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona u proteklih pola sata bila je pripadnica austrijske manjine dr. Branka Antić-Tauber iz Tuzle. Hvala što ste bili sa nama. Do idućeg utorka, srdačan pozdrav!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I vidite kako nas biometeorološke prilike očekuju, očekivani dalji rast temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i osjetljivih osoba poput Almira, pa im se preporučuje da se pridržavaju savjeta ljekara i smanje fizičke napore,

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Deleuša i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona iz čijih sadržaja izdvajamo. Izmjena zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, lakše napredovanje, popuna kadrova i efikasniji rad policije.
2: Sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja i ova rješenja upravo su išla u tom pravcu.
1: O kadrovskoj popunjenosti i opremanju policije, ali i brojnim drugim temama, u Dnevniku razgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Nedžadom Bristrićem. Dokup staža kao put do penzije, ko i pod kojim uslovima može ostvariti pravo.
3: Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
1: Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, minimalna uvećana na 690 konvertibilnih maraka. Sapna spremna za prvi sajam meda i pčelinjih proizvoda.
4: Na sajmu će uglavnom izlagaču biti sapanski pčelari sa gostima.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti rješavanju dugogodišnjeg kadrovskog deficita u upravi policije MUP-a. Novi zakonski okvir donosi jednostavnije procedure za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i napredovanje policijskih službenika, ali i preciznije uređuje njihovo postupanje u obavljanju službene dužnosti. Šta konkretno donose ove izmjene i kakvi su efekti, odnosno kakvi se efekti očekuju u praksi, u prilogu Arine Šehić.
5: Problem kadrovskog deficita u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona trebao bi biti riješen izmjenama zakona o policijskim službenicima. Olakšana je unutrašnja preraspodjela kadrova i napredovanje.
6: Posebno uzimajući u obzir kadrovski deficit nastao uslijed odlaska u penziju velikog broja policijskih službenika. Na taj način upravi policije omogućava se veća fleksibilnost u organizaciji rada i efikasnije korištenje postojećih kadrovskih kapaciteta do popunjavanja upražnjenih pozicija putem redovne procedure za unapređenje policijskih službenika. Posebno značajne izmjene odnose se na uslove za napredovanje policijskih službenika. Predloženo je da ocjena za probni rad može predstavljati osnov za napredovanje za policijske službenike u početnom činu policajac i mlađi inspektor. Također, predloženim izmjenama i dopunama zakona pojednostavljuje se postupak unapređenja u čin narednika, čime se omogućava efikasnije i pravovremenije popunjavanje upražnjenih radnih mjesta bez ugrožavanja kvaliteta kadrova.
5: Stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih propisa koji će precizirati postupanje policajaca prilikom obavljanja dužnosti. Policijski službenici u uniformi se više neće morati predstavljati prije intervencije, dok za policajca u civilu ta obaveza ostaje.
7: Kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
5: Djelovanja policijskih službenika na zaštiti građana, imovine i javne sigurnosti van radnog vremena smatrat će se vršenjem službene dužnosti zbog veće pravne sigurnosti.
2: Sad trenutno imamo jednu situaciju da nam nedostaje jako puno policijskih službenika, stotine policijskih službenika će ili su već nisu popunjena ta mjesta ili će jedan dio u penziju sad. Dakle, imamo tu jedan problem, a budžetom smo planirali prijem veliki broj policijskih službenika, međutim, zakonski okvir, neću kazati rigidni propisi koji su išli u pravcu toga da imamo jedan sistem kvaliteta u policijskim strukturama, ali za sadašnje stanje u kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika i treba primiti novi, valja nam ponuditi neka druga rješenja i ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe.
5: Predložene izmjene zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona trebale bi doprinijeti unapređenju kadrovskog sistema, efikasnijem radu policije, većoj sigurnosti i usklađivanju zakona s drugim važećim propisima i stvarnim potrebama policije.
1: Da, Izmjene zakona o policijskim službenicima trebale bi doprinijeti lakšem popunjavanju upražnjenih radnih mjesta i unapređenju rada policije. Međutim, kadrovsko jačanje nije jedini izazov. O stanju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, opremanju policijskih službenika, zapošljavanju novih kadrova i prioritetima u ovoj godini razgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gospodinom Nedžadom Bristrićem. Dobrodošli u Dnevnik.
8: Hvala, dobro večer.
1: Ministre, da li je usvajanje izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima na području Tuzlanskog kantona na neki način olakšalo rad policije?
8: Da, evo, u proteklom periodu u prethodnoj skupštini Tuzlanskog kantona imali smo dopun zakona gdje smo stavili fokus na bolje funkcionisanje uprave policije Tuzlanskog kantona, gdje smo tačno izdefinisali njihove prave obaveze vezano za zaštitu podataka, za lakše unapređivanje, popunjavanje kadrova u upravi policije, tako da je kroz ovaj zakon iščišćene određene stvari i fokus je bio da uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona dobije olakšavajuće okolnosti u radu i prilazu stvarnim problemima i situacijama koje se nalaze, tako da je ovaj zakon iščistio i doveo otprilike dugo je rađeno na zakonu, rađeno je 6 mjeseci, tako da smo doveli u stanje, ne kažem totalnog čišćenja, ali olakšao se rad policijskih službenika i pristup građana policijskim službenicima, jer kroz zakon je provedeno određen stepen sigurnosti zaštite podataka i konkretno djelovanje policijskih službenika na terenu.
1: Kad govorimo o kadrovskoj popunjenosti, koliko još nedostaje u ovom trenutku policijskih službenika?
8: Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova se u proteklih godinu dana susreće sa problemom deficita policijskih službenika, jer smo došli u jednu fazu gdje nam određen broj policijskih službenika ide u zasluženu penziju. Međutim, evo, sa prošlom konkursnom procedurom koja je okončana i uveli smo 200 policijskih službenika i 20 mlađih inspektora u strukture uprave, imamo još jedno trenutno raspisan konkurs koji je

0: Evo u završnoj fazi 180 policijskih službenika je trenutno na ljekarskom pregledu, uporedo se radi sigurnosne provere i s tim okončanjem njihovih konkursne procedure stiču se uslovi da trenutno ovi naši kadeti se upute na obuku u Federalnu upravu policije. Trenutno imamo na akademiji 20 mlađih inspektora koji su evo prije 30 dana otišli, tako da se vlada Tuzlanskog kantona sa upravom policije i ministarstvom unutrašnjih poslova prati i kontinuirano pripremana za sljedeći izazov. Već 31.7. smo imali jedan dio policijskih službenika koji su otišli u penziju, tako da s ovom konkursnom procedurom koja je trenutno uprava policije nije u velikom deficitu, međutim već sredinom idućeg mjeseca imamo novi konkurs prijem od 250 do 300 policijskih službenika.
1: Ono što je svakako primjetno jeste to da na ulicama gradova, evo konkretno Tuzle, svakodnevno patroliraju policijski službenici, pa i u samom centru grada, što prije, složimo se, nije bio slučaj. Šta kažu rezultati, da li je na području Tuzlanskog kantona prisustvom većeg broja policajaca smanjen broj krivičnih djela i evo...
0: Došli smo u fazu gdje smo dolaskom novih kadeta stvorili neke preduslove većih broja prisustvo veći broja policijskih službenika na ulicama Tuzlanskog kantona, tako i u gradu Tuzla i svim ostalim lokalnim zajednicama. Mi, upoređujući rezultate i podatke od januara do juna 2026. i prethodne 25. godine, imali smo povećan broj prekršaja naloga za 71, to je negdje oko 9,6%, tako da je učinkovit je taj prisutstvo policijskih službenika na ulicama. Ukupan prekršaj u zakonu o javnom redu i miru imali smo prošle godine 856, u stvari ove godine 856, a prethodne godine 812 prijavljenih slučajeva. To je 6,5% više. To je rezultat povećanog broja policijskih službenika na ulicama gradova naših kantona.
1: Ono što je u posljednjem periodu nekako aktualiziralo se je nemogućnost sankcionisanja onih koji voze romobile na području gradova. Evo, opet ćemo se nekako fokusirati na Tuzlu. Policija je tu, da kažemo, na neki način vezanih ruku, budući da im zakon ne ide na ruku. Šta tu sve koči i ima li mogućnost izmjene toga?
0: Mi smo, evo, u proteklih 10 dana na ulice gradova svih lokalnih zajednica, tako isto je za grada Tuzlu, izdali naredbu svojim policijskim službenicima da djeluju preventivno prema korisnicima ovih romobila, s tim da bi se trebali poštovati znakovi signalizacija koje je na gradskom nivou i sve obilježene površine. U ovom određenom periodu koji nam dolazi, sve osobe koje budu u prekršaju bit će upozorene, a u narednom periodu izricat će se sankcije i kaznene mjere.
1: Evo, već danas su najavljene one kontrole vozača romobila i bicikala na području gradske jezgre u samom centru grada. Ali evo, da kažemo i to koliko Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže u obuku, ali jačanje materijalno-tehničkog policije.
0: Vlada Tuzlanskog kantona u protekle 4 godine je dala u fokus jačanje uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Evo i u ovoj godini imamo predviđena sredstva od 6 miliona konvertibilnih maraka koje ćemo uložiti jedan dio u nabavku ovih. U stvari već smo dobili određen dio uniformi koji smo po federalnom zakonu bili da ispoštujemo, da budemo jednoobrazno obučeni. Imamo jedan dio opreme, specijalne opreme za jedinicu za specijalne namjene uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Veoma značajno je i ulaganje u objekte u koje se nalaze naši policijski službenici. Evo, u toku ove godine smo imali polaganje kamena temeljca u gradu Živince, gdje smo ulazimo u jednu izgradnju koja je veoma dobro ide, tamo išli smo obilazili, ide u izgradnju jednog modernog i prije svega

0: jednog objekta koji će pružati policijskim službenicima, isto tako i građanima grada Živinica, sve svoje usluge i olakšavaće rad. Što se tiče nabavke opreme, mi smo imali ove godine nabavku bespilotnih letjelica koje će biti okončane do kraja godine. Evo, naši policijski službenici idu na obuku za upravljanje i kontrolisanje tih takvih pomoćnih sredstava koji će nam olakšati rad uprave policije, s tim da smo fokus stavili na jedinice za specijalnu namjenu.
1: Evo, u razgovoru ne možemo da ne spomenemo i stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona. Vlada kantona je za 2025. godinu prihvatila informaciju o stanju sigurnosti. Šta je sa stanjem sigurnosti u prvoj polovini ove godine?
0: Prva polovina ove godine je otprilike parametri se kreću približno parametrima prethodne godine, s tim da smo imali povećanje u određenim dijelima kriminaliteta. Recimo, došlo je do smanjenja broja krivičnih dijela protiv braka, protiv porodice i mladeži, protiv života međutim, imamo povećanje broja krivičnih dijela protiv imovine, imamo povećanje krivičnih dijela što se tiče nepoštovanja službene osobe, imamo smanjen broj krivičnih dijela otuđivanja stvari i predmeta, imamo isto povećan broj krivičnih dijela konzumacije i stavljanja u promet opojnih droga.
1: I evo još da kažemo da je nedavno otvorena i nova šalter sala Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje građani mogu zatražiti lične dokumente. Sezona je godišnjih odmora, vjerujem da je velika potražnja za ličnim dokumentima, pasošima, pogotovo budući da se ide na odmore. Da li se bilježe gužve?
0: Imamo informaciju iz gradova Tuzlanskog kantona, u fokusu sam Živince, Kladanj i Tuzla, gdje imamo povećan broj izdavanja ličnih dokumenata. U Tuzli smo evo pokušali na taj način da napravimo dvije šalter sale gdje bi građani grada Tuzle i građani kantona, pošto određeni vade dokumente vezane za Tuzlu, omogućili smo im lakši pristup da se smanje gužve u ovom periodu gdje imamo priliv naših građana koji borave van naše zemlje. Značajna nam je gužva u Živincama. Imali smo jednu MUP Tuzlanskog kantona je imao jedan period gdje nije bilo sistematski pregleda radnika, namještenika, državnih službenika, tako da smo u ovom periodu obavili sistematske preglede. Imamo malo problem sa bolovanjima, ali evo svakodnevno iz ostalih lokalnih zajednica šalju se namještenici, službenici u tamo gdje je potrebna pomoć, tako da što se tiče gužva, evo imamo specifičnosti Živince i grad Tuzla. Međutim, uveli smo i radnu subotu, to jest radna subota za obrađivanje podataka, ne za građane, nego subotom rade državni namještenici koji službenici koji obrađuju podatke da bi u ponedjeljak imali, da bi naši građani ostvarili svoja prava.
1: I bili zadovoljni. Ministre, da, hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: A požar koji je jutros izbio na području općine Kladanj zahvatio je oko 2 hektara visoke šume, saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Na terenu su angažovane brojne ekipe koje intenzivno rade na gašenju požara. Iako je tokom dana stavljen pod kontrolu, požar se ipak proširio.
2: Stanje oko 12 sati je bilo da su oni stavili pod kontrolu bili požar, međutim djelovanjem desnom jakog vjetra, posle radi o nadmorskoj visini, većoj nadmorskoj visini, požar se proširio. Teren je, rekao sam, vrlo nepristupačan, uzrok požara još nije poznat. Ono što je najbitnije, možemo reći da nisu ugroženi ljudi, nisu ugrožena naseljena mjesta, pošto je taj požar udaljen od naseljenih mjesta. Povrijeđenih za sad nema. Izdali smo smjernice, znači kako da se ponašaju da bi izbjegli povrede i tako dalje.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju 10.000 konvertibilnih maraka sa potrošačke jedinice organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona za ovu godinu Radničkom sportskom društvu Sloboda za namjene tekućeg poslovanja kuće sporta. S pozicije troškovi manifestacija 5.000 konvertibilnih maraka odobreno je turističkoj zajednici grada Lukavac na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije novinarstva.

Hrvatska regata na jezeru Modrac. Podaci iz službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ukazuju na više od 103.000 zaposlenih i 58.800 nezaposlenih. Kontinuirano se provode različiti programi sufinansiranja zapošljavanja. Svako malo se govori i o reformama, odnosno potrebi efikasnijih zakonskih rješenja, koja bi omogućila službi za zapošljavanje efikasni odgovor na izazove. O kretanjima na tržištu rada u

0: aktivni tražioci posla. U tom momentu ćemo se moći orijentisati na te ljude, moćemo se posvetiti na način da ćemo moći organizovati i određene prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije i jednostavno u saradnji sa obrazovnim sektorom, sa poslodavcima na neki način približavati taj i smanjivati jaz koji trenutno postoji zbog ove strukturne neravnoteže. Fokus je evo društvenih nauka već unazad nekoliko godina, pa više godina prešao na tehnička zanimanja. Dakle, sve ono što ima veze sa zanatima kad su u pitanju srednje stručno obrazovanje, a kad je visoko obrazovanje, onda su to inženjeri skoro svih struka.
1: A mnoge osobe u našoj zemlji su se pred odlazak u penziju suočile sa problemom nedostajućeg staža da bi ostvarile pravo na penzionisanje. U slučajevima kada osobi nedostaje do 3 godine radnog staža, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ima mogućnost dokupa za tu osobu. Regulisano je to zakonskim propisima kako bi osoba mogla ostvariti penziju.
2: Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućeno je da kantonalne službe za zapošljavanje vrši takozvani dokup staža. Riječ je o dokupu za osobe kojima nedostaju do 3 godine penzijskog staža za sticanje uslova za starosnu penziju.
3: Navedeno osiguranje podrazumijeva da se za nezaposlenu osobu iz člana 31 zakona vrši uplata doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, a obveznik uplate je ova služba. Navedeno osiguranje predstavlja jedan značajan mehanizam zaštite nezaposlenih osoba.
2: Ova mogućnost regulisana je kroz nekoliko članova Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, te u zakonima o pravima boraca i članova njihovih porodica. Cilj je da se osobi koja je određeni period bila zaposlena stvori mogućnost za odlazak u starosnu penziju. Zahtjev za ostvarenje ovog prava se podnosi u općinskom birovu u mjestu prebivališta.
3: Kako bi nezaposlene osobe na što efikasniji način ostvarila svoja prava na penzijsko-invalidsko osiguranje, direktor službe je donio jednu instrukciju kojom se propisuje jednoobrazno postupanje svih biroa i u kojoj su utvrđeni obrasci neophodni za ostvarivanje ovih prava. Tako da nezaposlene osobe su dužne donijeti samo onu osnovnu ličnu svoju dokumentaciju, a sve ostale obrasce služba je pripremila.
2: Milorad Martinović iz Tuzle je iskoristio pravo na dokup staža i sada je, kako kaže, u zasluženoj penziji. Zahvalan je uposlenicima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona zbog brzog rješavanja njegovog predmeta.
4: Imao sam 18,5 godina, pa sam s birovo malo sarađivo, normalno kako šta. I onda ovi uslovi su došli, 58 starosti, 20 staža, tako da se i oni nas, valjda, kuće nas nit kud rad, nismo mi više 40 godina, 30, tako. I krenuo sam onda normalno tu papirologiju, I tako od birova je sve krenulo, pa je, hvala Bogu, išlo je, nemam se na koga žaliti, Sarađivali smo dobro.
2: Pored dokupa staža, služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdaje i radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancima. Zahtjeve dostavljaju poslodavci iz Tuzlanskog kantona koji namjeravaju zaposliti radnike iz inostranstva. S nedostatkom radne snage suočio se i Kasim Selimović, vlasnik hotela Muška voda u Kladnju. Obratio se službi za izdavanje radnih dozvola i zaposlio radnike iz Nepala.
5: Ja mogu da istaknem jako dobru saradnju i veoma korektan odnos tih ljudi koji su se maksimalno stavili u funkciju privrede da pomognu i zaista opravdavaju onu svoju suštinu što kažu da su na raspolaganju i u funkciji privrede.
2: U prošloj godini služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izdala je 141 radnu dozvolu. Slično je bilo i u prethodnim godinama. Radna dozvola strancima se izdaje maksimalno na godinu.
1: A dok pojedini građani kroz dokup staža nastoje ostvariti pravo na penziju, za penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od sutra počinje isplata julskih penzija. Minimalne penzije povećane su akontativno za 3,5%, pa će najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara tekuće godine iznositi 690 konvertibilnih maraka. Zagarantovana penzija iznosit će 823, a najviša 3450 maraka.

0: Za one koji su pravo na penziju ostvarili tokom ove godine, primjenjuju se novi zakonski obračuni po dužini penzijskog staža, pa su najniže penzije od 449 do 712 maraka. Iz Federalnog zavoda PIO navode da će, ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od 3,5%, razlika biti isplaćena retroaktivno od julske penzije. Za isplatu penzija za 471.578 korisnika osigurano je 370,17 miliona konvertibilnih maraka. Čist zrak i netaknuta priroda čine područje općine Sapna pogodnim za pčelarstvo. I dok su vremenske prilike prethodnih godina često zadavale glavobolje pčelarima, ovu sezonu mnogi ocjenjuju uspješno. Kvalitet meda ostaje njihov najveći adut, a uskoro će Sapna biti domaćin i sajma pčelarstva.
1: Pčelarstvo u Sapni ima dugu tradiciju. Zahvaljujući zdravoj i raznovrsnoj ispaši, pčele ovdje pronalaze obilje nektara, a upravo prirodni uslovi daju medu prepoznatljiv kvalitet.
2: Ako znamo da je najbliže neki veći zagađivač glinca u Zvorniku 22, 25, 30 km, zavisi, evo sad ovdje na ovom području, i da je termoelektrana u Gljeviku isto toliko daleko i da nema nikakvog zagađivača, onda sigurno da je kvalitet meda dobar.
1: Kvalitet domaćeg meda ne nastaje slučajno. Čista priroda, bogata vegetacija i predan rad pčelara razlog su zbog kojeg med s ovog područja godinama uživa povjerenje kupaca.
2: 22. imali najbolji med na području kantona. 24. godine imali od 7 sortnih medova, pehar je dobilo 5 isapne od 7 sortnih medova. Dakle, to govori nešto. Mislim da nije to naša pamet nešto uradila, nego upravo ovi klimatski uvjeti, odnosno sredina u kojoj su pašna područja ovdje.
1: Da je kvalitet meda neupitan, potvrđuje i činjenica da domaći proizvođači, kojih je na ovom području 43, svoje proizvode još uvijek prodaju na kućnom pragu.
2: Naši kupci su naučili iz prethodnih godina da samo od poznatog pčelara treba kupovati. Onaj koji hoće da ti njemu i narednih 10 godina dolaziš da kupuješ, on ti neće podvaliti. Ali onaj koji kupi u nekom megamarketu po niskoj cijeni.
1: Za razliku od prethodnih sezona, ovu godinu pčelari ocjenjuju znatno uspješnijom. Prinosi su bolji, a priroda je, kažu, bila naklonjena vrijednim pčelinjim zajednicama.
2: Ova godina je bila jako dobra, a ja sam prošle godine imao ovdje veću proizvodnju nego ove godine. Za razliku od obrnuta je ova bila situacija. E sad, ovo je pitanje, su otprilike bile moje godine, pa sam ja ovdje malo zapustio, pustio sam rojenje i to je razlog. Međutim, kad se tiče toga, ova godina je prilično dobra i da kažemo, ako govorimo, prosjek je možda veći od 20, pa čak i 25 kilograma po košnici.
1: Osim proizvodnje, pčelari nastoje razmijeniti iskustva i promovirati domaće proizvode. Upravo zato će Sapna ove godine okupiti pčelare iz različitih krajeva na sajmu, čija se organizacija privodi kraju.
2: Mi ove godine krećemo prvi put. Nismo smjeli napraviti neku široke nekakve bogozna objave. Mi ove godine učestvujemo, odnosno počinjemo sa sajmom jesmo prvi sajam, ali na sajmu će uglavnom izlagači biti sapanski pčelari sa gostima. Ko su gosti? Gosti će uglavnom biti pčelari iz okruženja koje smo mi pozvali.
1: Sajam pčelarstva u Sapni biće održan 14. avgusta i predstavlja priliku da pčelari predstave svoje proizvode, razmijene iskustva i dodatno promovišu značaj pčelarstva. Istovremeno biće to još jedna potvrda da se u sredinama poput Sapne, gdje priroda pruža izuzetne uslove, kvalitet domaćeg meda i dalje gradi, prvenstveno predanim radom i brigom o pčelama.
0: Posljednje ovo sadržaju u Dnevniku, u nastavku slijede sportske novosti i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva gostujuća prijateljska meča protiv selekcije Maroka. Prvi susret na rasporedu je 13. avgusta u 19, a drugi dva dana kasnije u 17 sati. Oba duela igraju se u Rabatu. Na spisku selektora Gorana Melhera za predstojeće duele nalaze se Darko Milanović, Slobodan Pejčić, Miloš Todorić, Emir Mustafić, Muhamed Šljivić, Bakir Hota, Srđan Ivanković, Anes Demirović, Alem Kadić, Sulejman Salkić, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija i Amer Đindić. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Nakon prozivke i treninga u areni Husein Smajlović, koji je na rasporedu u 18 sati, već narednog dana naši reprezentativci otputovat će u Maroko. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina priprema se u Mostaru za nastup na Balkanskom prvenstvu, koje će se od 19. do 23. avgusta održati upravo u gradu na Neretvi. Na pripremama je 27 reprezentativki, a cilj je ekipu što bolje pripremiti i uigrati pred nastup na ovom značajnom takmičenju, koje je ujedno i prva runda kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
1: Okupili smo se malo većem broju, tako da djevojke su zaista maksimalno angažirane, rade na treninzima punom snagom i evo, ide se u najboljem tijeku. Htjela bih istaknuti da je zaista jako lijepa priča što se ovo se održava u Hercegovini, što je moja rodna Hercegovina, posebice u Mostaru, i nadam se da ćemo u budućnosti imati ovakvih projekata za promociju našeg sporta diljem Evrope. Pa najveći naglasak će sigurno biti na okupljanju, zapravo motivaciji i drugih djevojčica u cijeloj zemlji da se priključe odbojci kao jednom prekrasnom sportu koji nudi jako puno mogućnosti i da jednostavno svi zajedno krenemo prema nekim ciljevima, a to je da odbojku vratimo u vrh prva tri, recimo, najvažnija sporta u Bosni i Hercegovini.
0: Naša selekcija smještena je u grupu A, gdje će snage odmjeriti sa reprezentacijama Rumunije, Sjeverne Makedonije i Bjelorusije, dok se u grupi B nalaze Turska, Srbija, Rusija i Bugarska. Nastup na Balkanskom prvenstvu idealna je prilika mladim bosansko-hercegovačkim odbojkašicama da naprave prvi korak ka plasmanu na evropsko prvenstvo 2027. godine.
1: Balkansko prvenstvo, recimo da je to jedna prva stepenica. Znamo da odbojka u mlađim uzrastima u Bosni i Hercegovini nije bila baš aktivna u zadnjih proteklih nekoliko godina na evropskoj sceni i ovo je sami početak. Ja kao izbornica i cijeli stručni stožer, mi ćemo dati svoj maksimum da pripremimo djevojke, da se pokažemo u što boljem svjetlu. Međutim, u narednim godinama očekujemo najbolje rezultate koje možemo postići uz podršku, naravno, odbojkaškog državnog odbojkaškog saveza i cjelokupne države, odnosno navijača, publike, obitelji, sportskih djelatnika itd.
0: Posebnu vrijednost ovom sportskom događaju daje činjenica da će Mostar prvi put biti domaćin međunarodnog odbojkaškog turnira ovakvog ranga, ujedno i prvog takmičenja ove razine koje se održava na jugu Bosne i Hercegovine. Domaćin prvenstva je Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, dok je tehnički organizator sveučilišni odbojkaški klub Mostar. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje, gdje će učestvovati na evropskom prvenstvu B divizije. Na spisku selektora Slaviše Ožegovića za nastup na predstojećoj evropskoj smotri nalaze se Mako Merović, Matej Bokur, Pavle Damjanović, Kenan Jusić, Ibrahim Džemić, Tarik Halilović, Alija Šarević, Adi Morankić, Aleme Lezović, Asad Bečarević, Pavle Koprivica i Ahmed Nuhanović. Evropsko prvenstvo B divizije održat će se od 6. do 16. avgusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 40.

Who that? Ah, GG. Who that? Ah, GG. Say do that.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne u rasponu od 34 do 40. U četvrtak sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak, a i dalje je vruć. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba